0: ką, mėly Gold FM bičiuliai, dar viena valanda įsibėgėja, turime 8 minutės po 13 ir turime dar vieną svečią studijoje. Šiandieną pas mus atkeliavo profesionalus lenktynininkas, motociklininkas, triskart Lietuvos enduro čempionas, enduro akademijos įkūrėjas ir Dakaro ralio dalyvis Mykolas Paulavičius. Gerą dieną, Mykolai.
1: Sveiki, sveiki, labai malonu čia būti legendiniai radio staty.
0: Smagu, tai girdėt, aš čia dar ne viską apie patį papasakau, nes jeigu reikėtų prie to dar pridėti galima mechanikas ar ne, apskritai žmogus, kuris nenusėdė vienoje vietoje, šturmanas, tai iš šito viso paveikslo, kas yra pirmoje vietoje tavo gyvenime, iš to sportinio gyvenimo?
1: Tikriausiai pats maloniausias ir pirmoje vietoje tai lenktynininkas, nes tu pats važiuoji, sieki rezultatų, finišų ir mėgaujasi tiesiog to važiavimu, nes visi kiti amplua jau šiek tiek toks
0: panašu
1: antras
0: darbą.
1: Planas. Jo, jo ten jau
0: darbą.
1: Nors iš kitos pusės motociklai irgi, tu, pavyzdžiui, Dakare, esi vienas asmuo trijuose vaidmenyse, ir mechanikas, ir navigatorius, ir sportininkas. Tai...
0: Ir ne vienam nėra išeiginės, visi budi pastoviai.
1: Na, taip, turi jungti smegenis ten jau.
0: Nežinau, kiek, reikia grįžti daug metų atgal, kuomet dėdės ir tėtos klausinėjo, ko būsi, kai užauksi. Ką tu sakydavai?
1: O, šitą nežinau.
0: Ar neklausi?
1: Šito ne, nesakiau nei gaisrininkų, nei nieko.
0: Nei policininkų, nei lakūnų, nei dar kažkuo.
1: Ne, tokių nesakiau. Nesakiau tokių.
0: Gerai.
1: Ambicijų didelių.
0: Tai kada atsirado tie duratai tavo gyvenime?
1: Duratai...
0: Ar po dviračio?
1: Panašiai, tai čia buvo ketvirtoj klasėj.
0: Ketvirtoj klasėj?
1: Jo, kai iš... prieš pečių pinigų nusipirkau pirmąjį mopedą, nu, ir tada prasidėjo šiek tiek po pamokų, pasivažinėdavau.
0: Čia šiek tiek nelegalu buvo, aš taip suprantu, tikriausiai.
1: Nu, legalu, anksčiau visi mes tais mopedais nu, užsiminėdavom, bet ten, kaip žinot, 90% buvo irgi biudžeto taupimas detaliam visokiom ir taisimas tos rusiškos technikos, o važiavimo labai mažai būdavo, tai...
0: Tai čia tada ir pradėjo reikštis, kaip čia, pirmieji mechaniko genai?
1: Jo, tai aš manau visi, kad kas ant tų mopedų išaugom, tai supranti, kad važiuoji vieną dieną, tai jisai dvi savaitės, tai užgrūdina tikrai. Nebuvo tokių galimybių, kad važiuoji ir dar kažką, nu, ar varžybos, ar kažkokios kelionės, tiesiog džiaugdavaisi, kai technika važiuodavo.
0: Gerai, o pirmieji žingsniai link profesionalumo, kur, kada, su kuo?
1: Tai tikriausiai dar važiavau tada su Mediafon komanda, kurie dabar kelis metus baigiu važiavo Dakare, tai prieš tai jie turėjo irgi Mediafon klubą motociklininkų, tai aš ten aktyviai kartu su jais važiavau, vat visas tos enduro varžybas ir sėkiau to Lietuvos čempiono titulo. Tai tiesiog vienais metais supratau, kad norint pasiekti aukštesnių rezultatų, jau reikia į fizinį pasirašymą žymiai daugiau skirti laiko ir bėgioti, ir dviračių važinėti aktyviai, ir į salę vaikščiat. Nes anksčiau tai ir technika ne vienoda pas visus būdo, pas vienus naujesnė, pas ką naujas motas, jis negenda, pas tai senas, tai vat gali ir technika sugesti. Paskui kažkas sportuoja, kažkas nesportuoja, jau gali pranašumą. Tai kokiais ten 2009 metais, vat jau pradėjau tada į fizinį pasirašymą daugiau dėmesio skirti ir tada pasirodė tie rezultatai. Pavyzdžiui, palyginus 2009 ir dabar metus, tai šiais, sakykime, šį sezoną labai sunku nustebinti, nes pas visus nauji emocijai, visi turi kažkokį asmeninį trenerį, visi sportuoja salėj, visi sportuoja trasoj. Ir tikriausiai klausimas tik, ar tu turi talentą, ar tu turi labai daug darbo įdėti pasiekti rezultatą. Tai, nu, vat, tokie skirtumai, kiek čia 20 metų.
0: Tai be disciplinos niekaip?
1: Niekaip, bet su disciplina irgi gali kartais išpratėti, nes aš, pavyzdžiui, 3 metus Dakarui, kai ruošiausi, tai tiesiog valandom viską sudėlioti ir skambučiai, ir salė, ir rėmėjų paieška ir motociklo ruošimas ir visos tos varžybos, tai valandai valanda, bet jau kars nuo karto turi palsėti nuo visko, Tai tiesiog eini arba po miestą pasivaikščiot naktį, ar dar kažką, nes...
0: Yra buvo perdegimų?
1: Buvo, bet netgi planavau kreiptis į psichologą,
0: tai.
1: Bet psichologas išėjo atostogų. Ir, ir
0: nebloga istorija.
1: Čia, nu, gyvenimo tokia taip. Istorija, tai... Išmokau pats su savim susitvarkyti, dabar, pavyzdžiui, irgi net pats studijuoju sporto universitete, tai psichologijos kursą praėjau, tai mokomės tą psichologiją suvaldyti, nes yra tokių žmonių, kurie specialiai bando tave paveikti psichologiškai, tai, pavyzdžiui, Dakare daug kas važiuoja aukštam lygyje, tai žinau, turi savo ir psichologus, ir dėl meditacijos irgi kreipiasi, nes greičiai didelė. Gerbėjų patarimą labai daug aplinkui, spaudimas didelis, dar reikia turi kontraktus, tai tada jam reikia labai susikoncentruoti.
0: Bet į Dakarą tu atėjai ir, kaip pasakyti, ne tik 3 metus ruošdamasis, bet ir turėdamas didelį bagažą patirties, nes, na, 3 kartus Lietuvos enduro čempionas nu, nebūna netyčia.
1: Tai... Taip, Dakare anksčiau būdo atranka, pavyzdžiui, labai didelė. Tai mes netgi rašėm tokį CV rekomendacinį 20 puslapį, kur turi būti tas, kaip sakant, backgroundas, kad tu atėjai iš sporto, tapai šalies čempionų, važiavai Europos varžybas, tada pasaulio rally reidą, turi būti praeitą, vat, kaip irgi šnekėjom, Aidas Bubinas irgi, kur treniruoja su ralio knyga, vat, turi kažkokį trenerį pasirinkti, pas ką mokinsias su ralio knyga, jis tau turi rekomendaciją parašyti. Kopose taip pat turėjo moto valandų būti patirties ir tada jau jie atsirinkinėja ar tave priimti Dakarą ar ne. Čia ne piniginis net klausimas, nes jeigu kas dabar stebi Dakarą, nemažai motociklininkų tiesiog nakvoja kopose. Ir organizatorius bando tokių nuotykių ieškoti atsikratyti, nes čia finansiškai labai brangu. Varžybos jau keliauja į priekį, o tau reikia sušluoti iš galo dar visus sugraibinti. Tai atranka būdo labai didelė, sakykime, prieš 3 metus dabar jau biškiai labiau viskas į komerciją eina, nes komandos stumia sportininkus, jiem tiesiog žodbūt reikia išnamuoti tas motociklų serviso vietą. Nu čia gaunasi didelis biznis ir aš kaip buvau 22 Dakare, tai man šovė tokia mintis, kad čia yra pinigų lenktynės.
0: Pinigų lenktynės.
1: Ir daug kas sako, čia geras labai posakys. Nu, nes čia taip yra tiesiog.
0: Bet Dakaras tau buvo, na, siekimybė, svajonė, nu, žmonės šiaip saugiai nesiruošė 3 metus, kad nuvažiuoti ir pažiūrėt, kasgi ten.
1: Aš supratau, kad čia lygiai tas pats, kaip olimpinės varžybos lengvoje atletikoje ar kitur, tai motociklė lygiai tas pats pasakyčiau, čia olimpinės varžybos, pats aukščiausias lygis. Ir, nu, čia toks, jeigu lygint mokslus, tai čia jau toks universitetas. Ir kai tu finišuoji, nu, tai tu jau gauni tą bakalaurą, magistrą. Tai čia tam tikras ir to sportininko parodo išsilavinimą, gebėjimą finišuoti, pavyzdžiui, iš pirmą kartą, surinkti biudžetą, pasiruošti, riziką pasverti, viską. Tai.
0: Grįžus iš Dakaro, kiek laiko dar tu gyveni tuo? Kiek laiko tęsiasi dar tos, nežinau, sapnai, prisiminimai, žinutėsgi plaukia, dar...
1: Jo, žinučių, tai mes labai daug gaunam Dakare, bet... Aš tiesiog turėjau komandą, kuri dirba su tais socialiniais tinklais, o mano, kaip sakyt, bendravimo kanalas būdavo tik per WhatsApp, trenerių šeima, media komanda ir viskas, nes, nu, tau negali būti pašalinių minčių ar dar kažkas...
0: Susirašinėtų, trašinėtų ir panašiai.
1: Blogų tokių, tai mes tokius, o grįžus iš Dakaro, tai taip, ten porą savaičių turėjo atsakinėti užtrunką.
0: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos, grįšim ir pokalbį pratęsim.

0: Ir grįžtame, mėly Gold FM bičiuliai, toliau šnekučiuotis. Pas mus šiandieną svečiuose profesionalus lenktynininkas, motociklininkas, tris kart Lietuvos enduro čempionas, enduro akademijos įkūrėjas ir Dakaro ralio dalyvis Mykolas Paulavičius. Mes pradžią gerą tokią padarėm ir grįžtant prie Dakaro ir tavo frazės, kad tai yra pinigų lenktynės, bet tu pasakai ir kitą frazę, kad Dakare motociklininkai visi lygus ir čia tom piniginėm labai neprisimojuosi, nes nu, esi tu, motociklas ir ta diena ir toliau likusios.
1: Taip, ten visi paprastesni ir manau, kas nori pamatyti tikrą sportą, tai sėkit motociklus, pamatysit, ant kiek ten viskas yra paprastumas, nuoširdumas. Netgi šiandien mačiau, kaip vieną sportininką greitesnį partempė iš galo lėtesnis važiuodamas, tai tiesiog nieks nepalieka vienas kitą bėdoj ir visi žino, kad ant viskas yra pastatyta ant to tikslo ir jie turi kiekvienais metais finišuoti, vienais metais geriau pasiseka, kitais blogiau, bet visi juda į priekį, rūpinasi vieni kitais ir gal biudžetai mažesni negu automobilių sporte, bet tai nereiškia, kad juos lengviau susirinkti yra. Tai.
0: Iš kokios disciplinos turi ateit motociklininkas, kad jam būtų sąlyginai lengviau? Ar nėra tokio atsakymo?
1: Yra. Tai vat aš esu atėjęs iš hard enduro disciplinos, kuri
0: mes
1: irgi...
0: Mes papasakom, kas yra hard enduro?
1: Dažniausiai būna kokius Red Bull'o pasaulinės varžybos, kur startuoja 2000-5000 žmonių.
0: Kalnai, akmenai, kalnai, grioviai.
1: Akmenys, jo, nu, kalnai tai, pavyzdžiui, Austrijos Alpės, pas didžiausias renginys būna, arba Rumunijos kalnai, kur labai pavojingi. Ir iš tų žmonių finišuoja ten 20 žmonių, pavyzdžiui, būna į tą laiko normą patenka, arba nežinau, 30%. Tai labai smagu būti, kaip sakant, tarp tų šimtuką, 150-tuką, tai man patinka, kai, vat, kaip sakyt, būna pačios sunkiausios sąlygos ir tada kažkieno siela miršta ir aš tada prisikeliu ir dar galiu tempą uždėti ir vat tada man prasideda varžybos, nes startas tai kaip visur, nu, toks pats, visi gazuoja, lekia, bet vat nuovargio fone, tada atsiskleidžia tavo ištvermė, gebėjimas važiuoti, gebėjimas irgi remontuoti ir nesulaužyti to emociją. Tai va, tau turi patikti kankintis.
0: No.
1: ir tada tu, va, kaip sakyt, net ir Dakarą atvažiavęs, nenustepsi, nes ten yra tokių vietų tikrai, pavyzdžiui, važiuoja upės išdžiūvusią vaga, važiuoja ir dinksta kelias ir siena visiškai. Ir pradžiai galvoju, čia gal kažkas ne taip, gal čia ne ten pasukau, bet paskui įjungi savo tą hard enduro fantaziją ir tiesiog lipi per kalnus tokius, kur, nu, aš nežinau, kaip su mašinom, paskui jie ten pravažiuoja. Ir paskui žiūri, viskas gerai su to keliu, tiesiog reikia, nu, tokiam crazy būti, kad per iššūkius važiuoti.
0: Apskritai, paklausius apie patį dirbtinio intelekto, jis rašo, jog vienas iš nedaugelio greičiausiai atsistatančių lenktynininkų tam stesat, nes nu, buvo trauma ir buvo labai rimta trauma ir nu, sąlyginai per trumpą laiką tu jį nu, pasveikai ir išvažiuoji.
1: Tai čia žinot, kaip sakau, yra sportininkai ir yra paprasti žmonės, tai profesionalų sportininkai, netgi gydytojus turi sporto gydytojus, kurie ten rankas sugydo per ten 2 mėnesius greičiau, tai pas mus irgi turėjau stuburo traumą, tai rudenį susilaužiu, sausio mėnesį norėjau Abu Dabio ralį važiuoti, nes man reikėjo žodbūt taškų, kad patekti į Dakarą ir tų kvalifikacijos, tai aš jau gydytojus sakiau, kad nu, tiesiog turim tokį planą, važiuosim ir reabilitaciją irgi darėm 2 frontais, šio Lazdynų ligoninėje reabilitavausi ir dar laisvalaikiu, dar su savo treneriu namie dirbau, tai varėm pilnu tempu, viskas pavyko, atsistačiau, tik tai iš kitos pusės nieks tuo laiku biudžeto nerinko, nes aš esu vienas žmogus ten 12 asmenų darantis tos reikalus, tai vat, su biudžetu buvo sudėtingai, tai teko nukelti tą startą, nes tiesiog, kai tu guli lovai su trim slanksteliais sulaužytais, sunku įtikinti partnerį remėją, kad va, tu
0: važiuosi
1: sausio mėnesį važiuosi, bet tikrai noriu ir savo treneriu Mindaugui Pociui padėkoti. Mes buvom 100% pasiruošę, tik tas Dakaras toks greitas traukinys, kad tu nu, kartais ne viskas spėjai suvaldyti, o ten reikėjo kraut motociklą į konteinerį iš Klaipėdos, kuris plaukė į Arabiją ir nu, nesigavo tiesiog viską, visais frontais atidirb.
0: Tai enduro disciplina pati dėkingiausia Dakaro maratonui?
1: Aš manau, taip. Ir klasikinis enduro, ir turi būti hard enduro, nes nu, būna daug labai, kad čia yra rally reidas, bet vis tiek būna tų ekstremalumų ir tu turėjai nebijoti ir tų akmenų, ir dobių, ir perlipti per save, nes netgi aš pagalvojau, jeigu žmogus atėjęs iš kažko klasikinio ralio, pavyzdžiui, automobilių sportą, ar ten motociklų, motokroso, kur viskas išlyginta, visi posūkiai aiškus, netgi ir greitį tau pasako, ir kokiu kampu suksis posūkis, tramplinai, viskas, tai jie labai, manau, išlepė ant to, ir čia tikrai didelis šokas bus jam šitoj trasai, nes kai Dakare važiuoji, tu niekada nežinai, kas prieki. Tu skaitai knygą, ar tu būdamas vairuotojas, ar tu šturmanu, bet tu visai interpretuoji. O kas bus, jau visko būna.
0: Aš visuomet galvojau, kad ir dabar taip galvoju, kad motociklininkai, jie yra va tie vienišiai, kurie turi tos savo kelis darbus vienu metu ir iš esmės, na, tu pats esi savo ir teisėjas, ir budelis, ir auka, ir visa kita, ir tu tuo pačiu sėkmingai šturmanauji ir šiuo atveju tai yra jau komandinis darbas. Mm-hmm. Kaip į tą pusę nueiti tada? Kaip supras, kad yra ir kolega dar?
1: Į tą pusę nenueisi. Man tai pasisekė, mane pakvietė komanda Bro Racing. Tai antrą sezoną, tiksliau du sezonus jau esu pravažiavęs su jais, su bagiais. Tai puikiai susidirbam su vairuotojais. Vairuotojas turi šturmaną besąlygiškai klausyti, mm-hmm. nors ir atrodo, kad kaip sakyt, vairuotojas ir automobilį nusiperka ir varžybas įsirenka kokias važiuoti, bet vis tiek kelionės vadovas, aš manau, yra šturmanas ir kuo toliau, tuo labiau aš suprantu, tu turi 100% valdyti situaciją, viską, tai ir tavęs vairuotojas turi klausyti ir net mechanikai, tai pabiški tos patirties įgauna ir suprantu, kaip viskas vyksta. Tai jau ir grįžus ir mechanikai labiau manęs klauso, kaip ten reguliuot pakabą, kaip viską darom, nes labai daug kas sako, net šturmanas važiuodamas, jis viską jaučia savo užpakalio, kuris amortikas per minkštas, ar nuleido ratą, ar tavo bagis gali greit važiuoti, arba į kitą atsisėdęs, tu sakai, kad žiūrėk, šitas bagis, nu, jis neturi tokių galimybių, tai ramiau važiuojam. Tai ir tu labai įsiklausimas turi, koncentracija maksimali būti, negali ten kalbėti apie, nežinau, paukštelius, vaizdus kažkokius.
0: Kaip gražu.
1: Jo, nes kitą sekundę orę jau gali būti su to bagi, tai patirtis maksimali ir svarbu, kaip sakant,

0: užkirtęs, kad čiuoštų galinis ratas. Tai vat vasarą šitas aktyviausiai vyksta, labai daug atsiranda žmonių, kurie, pažiūrėjau, kelionės užėjo užsienį, bet prieš tai sako, užsuksiu, nu, žinai, kad ten nenukriščiau ant to posūkiuose ar pantinuose, kai šlapia bus, ar, arba ten, kai reiks nuo asfalto nuvažiuoti bekelę ir, ir aš bijau ant to akmenų.
1: Bet tai čia yra gerai, vadinasi, žmonės supranta, ar ne, kad ne viską žino, ne viską moka ir, na, tas edukacinis procesas, jis gali būti nu, begalinis.
0: Taip, norėtųsi aišku, kad tas būtų žymiai aktyvesnis supratimas, nes žmonės investuoja į lipdukus, ten motociklai į išvaizdą, aprangą, o atvažiuoja, patirties nėra, padangos plikos, grandinių nėra, tai vyksta, bet labai lėtai kažkaip žmonės žiūri, tu čia nori pasipelnyti ar kažkaip šiek tiek apgauti jos, bet nesupranta, kad patirtis pas brangiausias dalykas ir tu ten gali apiplyšusiam keliam būti, bet važiuot super arba prieš važiuodamas į kelionę tikrai skirdamas 3 valandas, tu pagerinsi savo atostogų kažkur užsienį tą kokybę, nu tikrai. Jeigu minimum 30%, gal net ir 50%.
1: Bet čia mes apskritai dargi ir apie saugumą kalbam. Metai startavo, kokią dar nori rolę šiemet įtvirtinti, ar kokį vaidmenį, ar labiau koncentruosimės į kažką jau išvardintų. Motociklininkas, treneris, šturmanas, mechanikas, kas bus šiemet?
0: Planas kaip visą laiką maksimaliai, tai viena iš idėjų dabar vykdau pamokas kopose Maroke, tai irgi šiek tiek vangiai renkasi žmonės, bet vat kaip lik nuostaba dabar Dakaro metu iškart susipildė grupė ir mes kovo mėnesį važiuojam vėl į kopas, važiuoti vadinasi žmonės vat pasitiki, nori važiuoti, nori tų nuotykių pajaus, kaip sakant, tą Dakaro smėlį irgi kelnėse, tai džiaugiuosi, kad šitas projektas pabiškį juda, paskui dar turiu irgi tokio ambicingų dalykų, turiu pasibaigti vieną egzaminą, būsiu šiais metais vairavimo instruktorius A kategorijos.
1: Va, prašau.
0: Tai ten man pačiam kaip treneriu bus labai įdomu, nes aš...
1: Civilinis vairavimas tas toksai...
0: Jo, ne... toksai, aš pamokinti jas galiu įgūdžių, bet kai jisai sakys, ar man saugai gatvę važiuoti, tai aš nežinau, sakysiu, gal pirk bilietus į Italiją ir su motoroleriu, to mažiau bus streso.
1: Streso, taip.
0: Ir dar trečią avantiūrą rudenį pradėjau mokytis Lietuvos sporto universitete Kaune, aukšto meistriškumo treneriu. Nepigus mokslai, bet nusprendžiau investuoti tas žinias į save. Ir labai džiaugiuosi, nes tikrai ten daug kineziterapeutų, psichologų, nu, tikrai specialistų aukščiausio lygio, kur olimpinės rinktinės prižiūri. Tai manau, šitas irgi padės man sporte ir pridės, kaip sakant, tos pridėtinės vertės prie kaip sportininko ar trenerio. Tai investuoju save ir, kaip sakant, dabar lauksiu tų žmonių, kurie irgi norės išgirsti iš manęs tą žinias, norisi dalinti su žmonėm, kad ir saugiau važiuotų, ir mažiau tų traumų būtų, ir tiesiog žmonės, kad daugiau mėgautųsi.
1: Būtų smagu. Jo. Būtų smagu. Tai laukia darbingi metai, tiek būtų šiandien pas mus svečiavosi profesionalus lenktynininkas, motociklininkas, 3 kart Lietuvos enduro čempionas, enduro akademijos įkūrėjas ir Dakaro ralio dalyvis Mykolas Paulavičius. Ačiū Mykolui, kad atkeliavai.
0: Labai ačiū jum. Malonu čia.
1: Iki kitų kartų.
0: Iki.
2: Radijas Gold

0: Norvegijoje atsiras pirmasis pasaulyje itin dideliems laivams skirtas tunelis. Netrukus apie tai išsamiau čia Editė Pasekaitė. Norvegijoje pasirašyta istorinė sutartis dėl pirmojo itin dideliems laivams skirto tunelio statybos. Norvegijos pakrančio administracijai rangovas pasirašė 800 milijonų eurų vertės projektavimo ir statybos sutartį. Tunelio statybos, kurias planuojama pradėti ateinančiais metais, turėtų trukti apie 5 metus. Stado laivų tunelis – tai projektas, kuris buvo planuojamas ir aptariamas daugelį dešimtmečių, o dabar pasiektas taškas, kai galima pasirašyti sutartį su rangovu, kuris ir įrengs tunelį. Beveik 2 kilometrų ilgio tunelis skirs Stado pusėsalį Norvegijos vakarinėje pakrantėje, leisdamas laivams išvengti atvirų vandenų aplink Stadą, dėl sudėtingų oro sąlygų ir audringos jūros žinoma rajoną. Tunelio aukštis bus 50 metrų, o plotis 36 metrai.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 21, Kaune 22, Šiauliuose ar Panevėžyje 20 laipsnių.

0: Sveiki, mėly Gold FM bičiuliai. Dar viena valanda įsibėgėja, turime 8 minutės po 13 ir turime dar vieną svečią studijoje. Šiandieną pas mus atkeliavo profesionalus lenktynininkas, motociklininkas, triskart Lietuvos enduro čempionas, enduro akademijos įkūrėjas ir Dakaro ralio dalyvis Mykolas Paulavičius. Gerą dieną, Mykolai.
1: Sveiki, sveiki, labai malonu čia būti legendiniai radio staty.
0: Smagu, tai girdėt, aš čia dar ne viską apie patį papasakau, nes jeigu reikėtų prie to dar pridėti galima mechanikas ar ne, apskritai žmogus, kuris nenusėdė vienoj vietoj, šturmanas, tai iš šito viso paveikslo, kas yra pirmoje vietoje tavo gyvenime, iš to sportinio gyvenimo?
1: Tikriausiai pats maloniausias ir pirmoje vietoje tai lenktynininkas, nes tu pats važiuoji, sieki rezultatų, finišų ir mėgaujasi tiesiog to važiavimu, nes visi kiti amplua jau šiek tiek toks
0: panašu
1: antras
0: darbą.
1: Jo, ten jau
0: darbą.
1: Nors iš kitos pusės su motociklu irgi, tu, pavyzdžiui, Dakare, esi vienas asmuo trijuose vaidmenyse, ir mechanikas, ir navigatorius, ir sportininkas. Tai...
0: Ir ne vienam nėra išeiginės, visi budi pastoviai.
1: Nu, taip, turi jungti smegenis ten jau.
0: Nežinau, kiek, reikia grįžti daug metų atgal, kuomet dėdės ir tėtos klausinėjo, ko būsi, kai užaugsi. Ką tu sakydavai?
1: O, šito nežinau. Šito nesakiau nei gaisrininkų, nei nieko.
0: Nei policininkų, nei lakūnų, nei dar kažkuo.
1: Ne, tokių nesakiau. Nesakiau tokių.
0: Gerai.
1: Ambicijų didelių.
0: Tai kada atsirado tie duratai tavo gyvenime?
1: Duratai...
0: Ar po dviračio?
1: Panašiai, tai čia buvo ketvirtoje klasėje? Jo, kai iš... priešpečių pinigų, nusipirkau pirmąjį mopedą, nu, ir tada prasidėjo šiek tiek po pamokų, pasivažinėdavau.
0: Čia šiek tiek nelegalu buvo, aš taip suprantu, tikriausiai.
1: Anksčiau visi mes tais mopedais užsiminėdavom, bet ten, kaip žinot, 90% buvo irgi biudžeto taupimais detaliam visokiom ir taisimas tos rusiškos technikos, o važiavimo labai mažai būdavo, tai...
0: Tai čia tada ir pradėjo reikštis, kaip čia, pirmieji mechaniko genai?
1: Jo, tai aš manau visi, kad kas ant tų mopedų išaugom, tai supranti, kad važiuoji vieną dieną, tai jisai dvi savaitės, tai užgrūdina tikrai. Nebuvo tokių galimybių, kad važiuoji ir dar kažką, nu, ar varžybos, ar kažkokios kelionės, tiesiog džiaugdavaisi, kai technika važiuodavo.
0: Gerai, o pirmieji žingsniai link profesionalumo, kur, kada, su kuo?
1: Tai tikriausiai dar važiavau tada su Mediafon komanda, kurie dabar kelis metus baigiu važiavo Dakare, tai prieš tai jie turėjo irgi Mediafon klubą motociklininkų, tai aš ten aktyviai kartu su jais važiavau, vat visas tos enduro varžybas ir sėkiau to Lietuvos čempiono titulo. Tai tiesiog vienais metais supratau, kad norint pasiekti aukštesnių rezultatų, jau reikia į fizinį pasirašymą žymiai daugiau skirt laiko ir bėgioti, ir dviračių važinėti aktyviai, ir į salę vaikščioti, nes anksčiau tai ir technika ne vienoda pas visus būdo, pas vienus naujesnė, pas ką naujas motas, jis negenda, pas tai senas, tai vat gali ir technika sugesti. Paskui kažkas sportuoja, kažkas nesportuoja, jau gali pranašumą. Tai kokiais ten 2009 metais, vat jau pradėjau tada į fizinį pasirašymą daugiau dėmesio skirti ir tada pasirodė tie rezultatai. Pavyzdžiui, palyginus 2009 ir dabar metus, tai šiais, sakykime, šį sezoną labai sunku nustebinti, nes pas visus nauji emocijai, visi turi kažkokį asmeninį trenerį, visi sportuoja salėj, visi sportuoja trasoj. Ir tikriausiai klausimas tik, ar tu turi talentą, ar tu turi labai daug darbo įdėti pasiekti rezultatą. Tai, nu, va, tokie skirtumai, kiek čia 20 metų.
0: Tai be disciplinos niekaip?
1: Niekaip, bet su disciplina irgi gali kartais išpratėti, nes aš, pavyzdžiui, 3 metus Dakarui, kai ruošiausi, tai tiesiog valandom viską sudėlioti, ir skambučiai, ir salė, ir remėjų paieška, ir motociklo ruošimas, ir visos tos varžybos, tai valandai valandą, bet jau kars nuo karto turi valsėti nuo visko, Tai tiesiog eini arba po miestą pasivaikščiot naktį, ar dar kažką, nes...
0: Yra buvo perdegimų?
1: Buvo, bet netgi planavau kreiptis į psichologą,
0: tai.
1: Bet psichologas išėjo atostogų. ir
2: neblogą istoriją.
1: Čia, nu, gyvenimą tokia taip. Istorija, tai... Išmokau pats su savim susitvarkyti, dabar, pavyzdžiui, irgi net pats studijuoju sporto universitete, tai psichologijos kursą praėjau, tai mokomės tą psichologiją suvaldyti, nes yra tokių žmonių, kurie specialiai bando tave paveikti psichologiškai, tai, pavyzdžiui, Dakare daug kas važiuoja aukštam lygyje, tai žinau, turi savo ir psichologus. Ir dėl meditacijos irgi kreipiasi, nes greičiai didelė, gerbėjų patarimo labai daug aplinkui, spaudimas didelis, dar jeigu turi kontraktus, tai tada jam reikia labai susikoncentruoti.
0: Bet į Dakarą tu atėjai ir, kaip pasakyti, ne tik 3 metus ruošdamasis, bet ir turėdamas didelį bagažą patirties, nes, na, 3 kartus Lietuvos enduro čempionas nebūna netyčia.
1: Tai... Taip, Dakare anksčiau būdo atranka, pavyzdžiui, labai didelė. Tai mes netgi rašėm tokį CV rekomendacinį 20 puslapį, kur turi būti tas, kaip sakant, backgroundas, kad tu atėjai iš sporto, tapai šalies čempionų, važiavai Europos varžybas, tada pasaulio rally reidą, turi būti praeitą, vat, kaip irgi šnekėjom, Aidas Bubinas irgi, kur treniruoja su ralio knyga, vat, turi kažkokį trenerį pasirinkti, pas ką mokinsės su ralio knyga, jis tau turi rekomendaciją parašyti. Kopose taip pat turėjo moto valandų būti patirties ir tada jau jie atsirinkinėja ar tave priimti Dakarą ar ne. Čia ne piniginis net klausimas, nes jeigu kas dabar stebi Dakarą, nemažai motociklininkų tiesiog nakvoja kopose. Ir organizatorius bando tokių nuotykių ieškotojų atsikratyti, nes čia finansiškai labai brangu. Varžybos jau keliauja į priekį, o tau reikia sušluoti iš galo dar visus
0: sugraibinti.
1: Tai atranka būdo labai didelė, sakykime, prieš 3 metus, dabar jau biškį labiau viskas į komerciją eina, nes komandos stumia sportininkus, jiem tiesiog žodbūt reikia išnamuoti tas motociklus, serviso vietą. Nu, čia gaunasi didelis biznis ir aš kaip buvau 22 Dakare, tai man šovė tokia mintis, kad čia yra pinigų lenktynės. Ir daug kas sako, čia geras labai posakys. Nu, nes čia taip yra tiesiog.
0: Bet Dakaras tau buvo, na, siekimybė, svajonė, nu, žmonės šiaip saugiai nesiruošė 3 metus, kad nuvažiuoti ir pažiūrėt, kasgi ten.
1: Aš supratau, kad čia lygiai tas pats, kaip olimpinės varžybos lengvoatletikoje ar kitur. Tai motociklo lygiai tas pats pasakyčiau, čia olimpinės varžybos, pats aukščiausias lygis. Ir, nu, čia toks, jeigu lygint mokslus, tai čia jau toks universitetas. Ir kai tu finišuoji, nu, tai tu jau gauni tą bakalaurą, magistrą. Tai čia tam tikras ir to sportininko parodo išsilavinimą, gebėjimą finišuoti, pavyzdžiui, iš pirmą kartą, surinkti biudžetą, pasiruošti, riziką pasverti, viską, tai...
0: Grįžus iš Dakaro, kiek laiko dar tu gyveni tuo? Kiek laiko tęsiasi dar tos, nežinau, sapnai, prisiminimai, žinutėsgi plaukia? Dar, vat...
1: Jo, žinučių, tai mes labai daug gaunam Dakare, bet aš tiesiog turėjau komandą, kuri dirba su tais socialiniais tinklais, o mano, kaip sakyt, bendravimo kanalas būdavo tik per WhatsApp, trenerių šeima, media komanda ir viskas, nes, nu, tau negali būti pašalinių minčių ar dar kažkas...
0: Susirašinėtų, trašinėtų ir panašiai.
1: Blogų tokių, tai mes tokių savo grįžus iš Dakaro, tai taip, ten porą savaičių turi atsakinėti užtrunką.
0: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos, grįšim ir pokalbį pratesim.

0: Ir grįžtame, mėly Gold FM bičiuliai, toliau šnekučiuotis. Pas mus šiandieną svečiuose profesionalus lenktynininkas, motociklininkas, tris kart Lietuvos enduro čempionas, enduro akademijos įkūrėjas ir Dakaro ralio dalyvis Mykolas Paulavičius. Mes pradžią gerą tokią padarėm ir grįžtant prie Dakaro ir tavo frazės, kad tai yra pinigų lenktynės, bet tu pasakai ir kitą frazę, kad Dakare motociklininkai visi lygus ir čia tom piniginėm labai neprisimojuosi, nes nu, esi tu, motociklas ir ta diena ir toliau likusios.
1: Taip, ten visi paprastesni ir manau, kas nori pamatyti tikrą sportą, tai sėkit motociklus, pamatysit, ant kiek ten viskas yra paprastumas, nuoširdumas. Netgi šiandien mačiau, kaip vieną sportininką greitesnį partempė iš galo lėtesnis važiuodamas, tai tiesiog nieks nepalieka vienas kitą bėdoj ir visi žino, kad ant viskas yra pastatyta ant to tikslo ir jie turi kiekvienais metais finišuoti, vienais metais geriau pasiseka, kitais blogiau, bet visi juda į priekį, rūpinasi vieni kitais ir gal biudžetai mažesni negu automobilių sporte, bet tai nereiškia, kad juos lengviau susirinkti yra. Tai.
0: Iš kokios disciplinos turi ateit motociklininkas, kad jam būtų sąlyginai lengviau? Ar nėra tokio atsakymo?
1: Yra. Tai vat aš esu atėjęs iš hard enduro disciplinos, kuri
0: mes
1: irgi...
0: Mes papasakom, kas yra hard enduro?
1: Dažniausiai būna kokius Red Bullio pasaulinės varžybos, kur startuoja 2000-5000 žmonių.
0: Kalnai, akmenai, grioviai.
1: Kalnai, tai, pavyzdžiui, Austrijos Alpės, pas didžiausias renginys būna, arba Rumunijos kalnai, kur labai pavojingi. Ir iš tų žmonių finišuoja ten 20 žmonių, pavyzdžiui, būna į tą laiko normą patenka, arba nežinau, 30%. Tai labai smagu būti, kaip sakant, tarp tų šimtuką, 150-uką, tai man patinka, kai, vat, kaip sakyt, būna pačios sunkiausios sąlygos ir tada kažkieno siela miršta ir aš tada prisikeliu ir dar galiu tempą uždėti ir vat tada man prasideda varžybos, nes startas tai kaip visur, toks pats, visi gazuoja, lekia, bet vat nuovargio fone, tada atsiskleidžia tavo ištvermė, gebėjimas važiuoti, gebėjimas irgi remontuoti ir nesulaužyti to emociją. Tai va, tau turi patikti kankintis.
0: No.
1: ir tada tu, va, kaip sakyt, net ir Dakarą atvažiavęs, nenustepsi, nes ten yra tokių vietų tikrai, pavyzdžiui, važiuoji upės išdžiūvusią vagą, važiuoji ir dingsta kelias ir siena visiškai. Ir pradžiai galvoji, čia gal kažkas ne taip, gal čia ne ten pasukau, bet paskui įjungi savo tą hard enduro fantaziją ir tiesiog lipi per kalnus tokius, kur, nu, aš nežinau, kaip su mašinom, paskui jie ten pravažiuoja ir paskui žiūri viskas gerai su to keliu, tiesiog reikia, nu, tokiam crazy būti, kad per iššūkius važiuoti.
0: Apskritai, paklausius apie patį dirbtinio intelekto, jis rašo, jog vienas iš nedaugelio greičiausiai atsistatančių lenktynininkų tamsta esat, nes nu, buvo trauma ir buvo labai rimta trauma ir nu, sąlyginai per trumpą laiką tu jį nu, pasveikai ir išvažiuoji.
1: Tai čia žinot, kaip sakau, yra sportininkai ir yra paprasti žmonės, tai profesionalų sportininkai, netgi gydytojas turi sporto gydytojus, kurie ten rankas sugydo per ten 2 mėnesius greičiau, tai pas mus irgi turėjau stuburo traumą, tai rudenį susilaužiu, sausio mėnesį norėjau Abu Dabio ralį važiuoti, nes man reikėjo žodbūt taškų, kad patekti į Dakarą ir tų kvalifikacijos, tai aš jau gydytojui sakiau, kad nu, tiesiog turim tokį planą, važiuosim ir reabilitaciją irgi darėm 2 frontais, šio Lazdynų ligoninėje reabilitavausi ir dar laisvalaikiu, dar su savo treneriu namie dirbau, tai varėm pilnu tempu, viskas pavyko, atsistačiau, tik tai iš kitos pusės nieks tuo laiku biudžeto nerinko, nes aš esu vienas žmogus ten 12 asmenų darantis tos reikalus, tai vat, su biudžetu buvo sudėtingai, tai teko nukelti tą startą, nes tiesiog, kai tu guli lovai su trim slanksteliais sulaužytais, sunku įtikinti partnerį remėją, kad va, tu
0: važiuosi
1: sausio mėnesį važiuosi, bet tikrai noriu ir savo treneriu Mindaugui Pociui padėkoti. Mes buvom 100% pasiruošę, tik tas Dakaras toks greitas traukinys, kad tu nu, kartais ne viskas spėjai suvaldyti, o ten reikėjo kraut motociklą į konteinerį iš Klaipėdos, kuris plaukė į Arabiją ir nu, nesigavo tiesiog viską, visais frontais atidirb.
0: Tai enduro disciplina pati dėkingiausia Dakaro maratonui?
1: Aš manau, taip. Ir klasikinis enduro, ir turi būti hard enduro, nes nu, būna daug labai, kad čia yra rally reidas, bet vis tiek būna tuo ekstremalumu ir tu turi nebijoti ir tuo akmenų, ir dobių, ir perlipti per save, nes netgi aš pagalvojau, jeigu žmogus atėjęs iš kažko klasikinio ralio, pavyzdžiui, automobilių sportą, ar ten motociklų motokroso, kur viskas išlyginta, visi posūkiai aiškus, netgi ir greitį tau pasako, ir kokiu kampu suksis posūkis, tramplinai, viskas, tai jie labai, manau, išlepė ant to, ir čia tikrai didelis šokas bus jam šitoj trasai, nes kai Dakare važiuoji, tu niekada nežinai, kas prieki. Tu skaitai knygą, ar tu būdamas vairuotojas, ar tu šturmanu, bet tu visai interpretuoji. O kas bus, jau visko būna.
0: Aš visuomet galvojau, kad ir dabar taip galvoju, kad motociklininkai, jie yra va tie vienišiai, kurie turi to savo kelis darbus vienu metu ir iš esmės, na, tu pats esi savo ir teisėjas, ir budelis, ir auka, ir visa kita, ir tu tuo pačiu sėkmingai šturmanauji ir šiuo atveju tai jau komandinis darbas. Mm-hmm. Kaip į tą pusę nueiti tada? Kaip supras, kad yra ir kolega dar?
1: Į tą pusę nenueisi. Man tai pasisekė, mane pakvietė komanda Bro Racing. Tai antrą sezoną, tiksliau du sezonus jau esu pravažiavęs su jais, su bagiais. Tai puikiai susidirbam su vairuotojais. Vairuotojas turi šturmaną besąlygiškai klausyti, mm-hmm. nors ir atrodo, kad kaip sakyt, vairuotojas ir automobilį nusiperka ir varžybas įsirenka kokias važiuoti, bet vis tiek kelionės vadovas, aš manau, yra šturmanas ir kuo toliau, tuo labiau aš suprantu, tu turi 100% valdyti situaciją, viską, tai ir tavęs vairuotojas turi klausyti ir net mechanikai, tai pabiški tos patirties įgauna ir suprantu, kaip viskas vyksta, tai jau ir grįžus ir mechanikai labiau manęs klauso, kaip ten reguliuot pakabą, kaip viską darom, nes labai daug kas sako, net šturmanas važiuodamas, jis viską jaučia savo užpakalio, kuris amortikas per minkštas, ar nuleido ratą, ar tavo bagis gali greit važiuoti, arba į kitą atsisėdęs, tu sakai, kad žiūrėk, šitas bagis, nu, jis neturi tokių galimybių, tai ramiau važiuojam. Tai ir tu labai įsiklausimas turi, koncentracija maksimali būti, negali ten kalbėti apie, nežinau, paukštelius, vaizdus, kažkokius.
0: Kaip gražu.
1: Jo, nes kitą sekundę orą jau gali būti su to bagi, tai patirtis maksimali ir svarbu, kaip sakant, įgauti pasitikėjimą. Irgi komandos vairuotojo, kad tai kviestų.
0: Dar vienas iš vaidmenų, tu dar esi ir Enduro Akademijos treneris, tai tamsta mokytojų, koks jūs tas mokytojas, koks jūs treneris?
1: Tai aš galbūt tas treneris, kuris daug nepasakoja, bet aš stengiuosi visiems per pratimus duoti, nes žmonės labiausiai įsimena per tos fizinius dalykus, tai duodu pastabdyti, pagazuoti, taip, panaip, ir jie tada puikiai sako, va, dabar jaučiu motociklą, jo, sako, nes dar nesu nei gazo dugną atlaužęs, nei stabdžiu taip užkirtęs, kad čiuoštų galinis ratas, tai vat vasarą šitas aktyviausiai vyksta, labai daug atsiranda žmonių, kurie, pažiūrėjau, kelionės užėjo užsienį, bet prieš tai sako, užsuksiu, nu, žinai, kad ten nenukriščiau ant to posūkiuose ar pantinuose, kai šlapia bus, arba ten, kai reiks nuo asfalto nuvažiuoti bekelę ir aš bijau ant to akmenų.
0: Bet tai čia yra gerai, vadinasi, žmonės supranta, ar ne, kad ne viską žino, ne viską moka ir, na, tas edukacinis procesas, jis gali būti, nu, begalinis.
1: Taip, norėtųsi aišku, kad tas būtų žymiai aktyvesnis supratimas, nes žmonės investuoja į lipdukus, ten motociklai, išvaizdą, aprangą. O atvažiuoja, patirties nėra, padangos plikos, grandinių nėra. Tai vyksta, bet labai lėtai kažkaip žmonės žiūri, tu čia nori pasipelnyti ar kažkaip šiek tiek apgauti jos, bet nesupranta, kad patirtis pas brangiausias dalykas ir tu ten gali apiplyšusiam kelniam būt, bet važiuot super arba prieš važiuodamas į kelionę tikrai skirdamas 3 valandas, tu pagerinsi savo atostogų kažkur užsienį tą kokybę, nu tikrai. Jeigu minimum 30%, gal net ir 50%.
0: Čia mes apskritai dargi ir apie saugumą kalbam. Metai startavo, kokią dar nori rolę šiemet įtvirtint, ar kokį vaidmenį, ar labiau koncentruosimės į kažką jau išvardintų. Motociklininkas, treneris, šturmanas, mechanikas, kas bus šiemet?
1: Planas kaip visą laiką maksimaliai, tai viena iš idėjų dabar vykdau pamokas kopose Maroke, tai irgi šiek tiek vangiai renkasi žmonės, bet vat kaip lik nuostaba dabar Dakaro metu iškart susipildė grupė ir mes kovo mėnesį važiuojam vėl į kopas, važiuoti vadinasi žmonės vat pasitiki.

0: kurą rūdienį pradėjau mokytis Lietuvos sporto universitete Kaune, aukšto meistriškumo treneriu. Nepigus mokslai, bet nusprendžiau investuoti tas žinias į save ir labai džiaugiuosi, nes tikrai ten daug kineziterapeutų, psichologų, nu, tikrai specialistų aukščiausio lygio, kur olimpinės rinktinės prižiūri, tai manau, šitas irgi padės man sporte ir pridės, kaip sakant, tos pridėtinės vertės prie kaip sportininko ar trenerio, tai investuoju save ir, kaip sakant, dabar lauksiu tų žmonių, kurie irgi norės išgirsti iš manęs tas žinias. Norisi dalinti su žmonėm, kad ir saugiau važiuotų, ir mažiau tų traumų būtų, ir tiesiog žmonės, kad daugiau mėgautųsi.
1: Būtų smagu. Ja. Būtų smagu. Tai laukia darbingi metai, tiek būtų šiandien pas mus svečiavosi profesionalus lenktynininkas, motociklininkas, tris kart Lietuvos enduro čempionas, enduro akademijos įkūrėjas ir Dakaro ralio dalyvis Mykolas Paulavičius. Ačiū Mykolui, kad atkeliavai.
0: Labai ačiū jum. Malonu čia.
1: Iki kitų kartų.
0: Iki.

Norvegijoje atsiras pirmasis pasaulyje itin dideliems laivams skirtas tunelis. Netrukus apie tai išsamiau čia Editė Pasekaitė. Norvegijoje pasirašyta istorinė sutartis dėl pirmojo itin dideliems laivams skirto tunelio statybos. Norvegijos pakrančio administracijai rangovas pasirašė 800 milijonų eurų vertės projektavimo ir statybos sutartį. Tunelio statybos, kurias planuojama pradėti ateinančiais metais, turėtų trukti apie 5 metus. Stado laivų tunelis – tai projektas, kuris buvo planuojamas ir aptariamas daugelį dešimtmečių. O dabar pasiektas taškas, kai galima pasirašyti sutartį su rangovu, kuris ir įrengs tunelį. Beveik 2 kilometrų ilgio tunelis skirs Stado pusėsalį Norvegijos vakarinėje pakrantėje, leisdamas laivams išvengti atvirų vandenų aplink Stadą, dėl sudėtingų oro sąlygų ir audringos jūros žinoma rajoną. Tunelio aukštis bus 50 metrų, o plotis 36 metrai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, temperatūra svyruos nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 21, Kaune 22, Šiauliuose ar Panevėžyje 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Faktai be ribų.
1: Pasirodo, riešutų sviestas gali pavirsti deimantais. Tiesa, tam reikalingos itin sudėtingos sąlygos – aukštas slėgis ir labai aukšta temperatūra.

0: Socialinis kompasas.
1: Seime svarstomam pagalbinio apvaisinimo įstatymo projektų išvadas pateikusių ekspertų nuomonės dėl procedūros taikymo vienišoms moterims įsiskyrė. Savo vertinimus pateikė Vilniaus Mykolo Romerio Lietuvos sveikatos mokslų bei Vytauto didžiojo universitetai. Išvadas pateikti turinčių institucijų be kitoko klausta, ar galimybė pagalbinio apvaisinimo pasinaudoti vienišoms moterims yra suderinama su vaiko

teiktomis teisėmis. Vilniaus universiteto medicinos fakulteto pateiktoje išvadoje teigiama, jog mokslinių tyrimų duomenys neleidžia daryti vienareikšmės išvados, kad vienišų motinų šeimose augantys vaikai savaime patiria blogesnius emocinius, socialinius ar psichologinius raidos rezultatus. Teigiama, jog vaiko gerovę labiau lemia emocinis saugumas, stabilumas, socialinė aplinka, ekonominis užtikrintumas ir atsakinga tėvystė, nei formalus šeimos modelis. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ekspertų nuomonė. Pateiktas klausimas nėra medicininis, jis yra socialinis. Universitetų taip pat prašyta atsakyti, ar naudoti mirusio asmens lytinės ląsteles pagalbiniam apvaisinimui yra suderinama su vaiko interesais augti abiejų tėvų šeimoje. Daugumoje išvadų teigiama, kad mirusio asmens lytinių ląstelių naudojimas be aiškaus iš ankstinio rašytinio sutikimo yra nepriimtinas. Tokia nuostata šalies įstatymuose jau galioja nuo 2017 metų. Vytauto didžiojo universitetas įspėja, kad be aiškiai apibriežto termino galėtų kilti konfliktų tarp pagalbinio apvaisinimu pradėto vaiko ir anksčiau gimusių vaikų paveldėjimo teisių. Beveik visi ekspertai rekomenduoja įstatyme nustatyti konkretų, santykinai neilgą terminą po mirties. Mykolo Romerio universitetas siūlo orientuotis į Ispanijos modelį, nedaugiau kaip 12 mėnesių, o sveikatos mokslų universitetas primena, kad visose Europos šalyse, kur pomirtinis apvaisinimas leidžiamas, jis taikomas išimtinai buvusiam sutuoktiniui ar nuolatiniam partneriui. Taip pat teigiama, jog Europos valstybių praktika abiem klausimais skiriasi iš esmės. Vienos draudžia pomirtinį apvaisinimą bei jo prieinamumą vienišiems asmenims, kitos leidžia, tačiau tik su aiškiu iš ankstiniu sutikimu ir nustatytu terminu po mirties. Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis per 7 metus nuo 2018 iki 2024 Lietuvoje pagalbinio apvaisinimo būdu iki šiol galiojusią tvarką leidusią procedūrą susituokusioms poroms gimė 2800 vaikų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 21, Kaune 22, Šiauliuose ar Panevėžyje 20 laipsnių.

0: Norvegijoje atsiras pirmasis pasaulyje itin dideliems laivams skirtas tunelis. Netrukus apie tai išsamiau čia Editė Kasekaitė. Norvegijoje pasirašyta istorinė sutartis dėl pirmojo itin dideliems laivams skirto tunelio statybos. Norvegijos pakrančio administracija rangovas pasirašė 800 milijonų eurų vertės projektavimo ir statybos sutartį. Tunelio statybos, kurias planuojama pradėti ateinančiais metais, turėtų trukti apie 5 metus. Stado laivų tunelis – tai projektas, kuris buvo planuojamas ir aptariamas daugelį dešimtmečių. O dabar pasiektas taškas, kai galima pasirašyti sutartį su rangovu, kuris ir įrengs tunelį. Beveik 2 kilometrų ilgio tunelis skirs Stado pusėsalį Norvegijos vakarinėje pakrantėje, leisdamas laivams išvengti atvirų vandenų aplink Stadą. Dėl sudėtingų oro sąlygų ir audringos jūros žinoma rajoną. Tunelio aukštis bus 50 metrų, o plotis 36 metrai.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Ministrė įsakymų patvirtino pakoreguotas bendrasias ugdymo programas. Įsiminėme ginčia dėl paauglių priklausomybės nuo socialinių tinklų Meta pasiekė 17 milijardų dolerių susitarimą. Dabar 7 valandos, čia Edita Česekaitė, sveiki. Artėjant naujiems mokslo metams nežymiai koreguojamos matematikos, lietuvių kalbos, istorijos, biologijos, fizikos, geografijos ir informatikos bendrosios ugdymo programos. Pakoreguotas bendrasias ugdymo programas įsakymų patvirtino švietimo mokslo ir sporto ministrė. Kaip pranešė ministerija, ugdymo programos pataisytos atsižvelgus į mokomųjų dalykų tarybų pateiktus siūlymus. Patikslinta terminija, temų apimtis ir mokymosi seka. Perskirstant temas tarp klasių, pašalintos perteklinės pasikartojančios temos. Nacionalinė švietimo agentūra yra sudariusi 15 mokomųjų dalykų tarybų. Jos ir toliau tęs darbą. Į jas eina mokytojai praktikai bei švietimo ekspertai. Vyriausybė dėl audros paskelbė ekstremaliąją situaciją valstybės lygiu. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Dėl savaitgalį Lietuvoje siautusios audros ir didelių nuostolių ūkininkams vyriausybė paskelbė ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Teigiama, kad pirminiais duomenimis didžiausia žala pasėliams yra vakarų Lietuvoje, kur paveikta nuo 30 iki 60 procentų pasėlių. Pasak Žemės ūkio ministro, nuostoliai pupų augintojams gali siekti 150 tūkstančių eurų, bet o sutrikus elektros tiekimui viename iš paukštininkystės ūkių nugaišo 30 tūkstančių broilerių, o nuostolis siekia apie 400 tūkstančių eurų. Kai kurios savivaldybės jau buvo paskelbusios ekstremalią situaciją. Bet padariniai fiksuojami ir kitose savivaldybėse.
1: Vilniaus miesto savivaldybės taryba atmetė siūlymą nakties metu riboti motociklų, motorolerių, mopedų, motorinių triračių ir keturračių eismą gyvenamosiose teritorijose. Kaip teigiama iškinamajame rašte nuo 22 iki 6 valandos, gyvenamosiose teritorijose būtų draudžiama motorinėmis transporto priemonėmis tyčia kelti triukšmą, ilgai laikyti stovinčios transporto priemonės variklį, dirbtinai didinti variklio ar išmetimo sistemos garsą, staigiai greitėti ar stabdyti. Pasak sostinės mero, problema yra realiai ir jautri, todėl ją būtina spręsti, tačiau pagrindinės klausimas esas dėl tinkamiausio sprendimo būdo. Toliau iš užsienio. Socialinių tinklų milžinė Meta sutiko sumokėti 17 milijardų jungtinių valstijų dolerių ir įdiegti vaikų saugumo priemonės savo platformose Facebook ir Instagram, kad užbaigtų svarbų teismo procesą dėl paauglių priklausomybės nuo socialinių tinklų ir išspręstų 10 jungtinių valstijų pateiktus ieškinius. Kalifornija, Koloradas, Kentukis ir Naujasis Džersis buvo tarp 29 valstijų, kurios 2023 metais iškėlė bylą technologijų gigantei. Tačiau šis susitarimas nutraukė teismo procesą, kuriame buvo tikimasi Metos vadovo liudijimo prisiekusiesiems Kalifornijos federalinėme teisme. Generalinis prokuroras pareiškime teigė, kad vien Virdžinijoje šio susitarimo vertė siekia 353 milijonus jungtinių valstijų dolerių ir yra viena didžiausių valstijos vartotojų apsaugos istorijoje. Tiek žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir Vienės informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, temperatūra svyruos nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 21, Kaune 22, Šiauliuose ar Panevėžyje 20 laipsnių.

0: Bukneo taikoma 120 eurų nuolaida. Dabar nuo 679 eurų. O iPhone 17 nuo 925 eurų. Varlė LT. Black to school.
1: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 29 Tarptautinio Tauragės džiazo festivalio baigiamasis koncertas. Latviai. Very cool people. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarinime. Daugiau informacijos tauragėjazz.lt.
2: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.

0: Vilniaus taryba nepritarė siūlymui iki metų pabaigos viešai transportą padaryti nemokamą. Jungtinių valstijų Kapitolijaus policija sulaikė vyrą su giljotina pikape. Čia Didė Česekaitė, labas rytas. Vilniaus miesto savivaldybės taryba nepritarė siūlymui nuo rugsėjo pradžios iki metų pabaigos suteikti nemokamą viešai transportą sostinėje visiems keleiviams. Tam būtų reikėję pakeisti šiuo metu galiojantį Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimą dėl keleivių vežimo bilietų kainų ir jį papildyti naują nuostatą dėl laikino nemokamo viešojo transporto. Vis dėlto tarybos nariams pasiūlymo nepalaikius šiuo metu galiojantį keleivių vežimo ir bilietų kainų tvarka nesikeis. Atliekos nebus vežamos į Ekonovus aikštelę, jas tvarkys Ekoservis ir Ekobazė. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Nusprendus naujoje Vilniuje tvarkomas komunalinės atliekas vežti į Paneriuose netoli Gariūnų esančią įmonės Ekonovus aikštelę, Vilniaus ekstremaliųjų situacijų operacijų centro vadovas pareiškė, kad sprendimas pakeistas. Atliekos ten nebus vežamos. Nuo rugpjūčio 31 dienos jos bus rūšiuojamos tik bendrovės Ekoservis aikštelėje prie Gariūnų ir kitos rūšiuotojos Ekobazė teritorijoje Lentvario gatvėje. Tuo metu su trečia rūšiuotoja Ekonovus, su kuria prasidėjus šiukšlių krizei buvo pasirašyta 6 mėnesių trukmės sutartis, darbas nebus tęsiamas.
0: Toliau įvykiai užsienyje. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus Džono Ratklifo vizitas Maskvoje buvo pusiau eilinis, leisdamas suprasti, kad žvalgybos vadovas Rusijos sostinėje lankėsi, kad aptartų karą Ukrainoje. Ratklifas yra vienas iš aukščiausio rango Jungtinių valstijų pareigūnų apsilankiusių Rusijoje nuo karo. Kremlius pareiškė, kad jis per vizitą Maskvoje nesusitiko su prezidentu Putinu, bet turėjo kontaktų su Rusijos specialiosiomis tarnybomis. Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas teigė, kad Putinas buvo informuotas apie derybas, bet atsisakė pasakyti, ar buvo iškeltas klausimas dėl karo Ukrainoje. Vašingtone suimtas 35 metų vyras pikapo kėbulę vežęs viso dydžio giljotiną. Jungtinių valstijų Kapitolijaus pranešime sakoma, kad vyras buvo sulaikytas antradienį ir jam pateikti kaltinimai pavojingo ginklo turėjimu. Suėmimo metu šio asmens pikapas buvo neteisėtai pastatytas gatvėje, netoli Jungtinių valstijų aukščiausiojo teismo pastato ir Jungtinių valstijų Kapitolijaus. Policija pranešė konfiskavusi giljotiną. Ir dar sugrįžtame į Lietuvą. Aplinkos apsaugos departamentas, vykdydamas teismo nutartį, iš Klaipėdos zoologijos sodo paėmė 4 laukinius gyvūnus – liūtą, rausvą pilvę kengūrą, auksinį fazaną ir kalninę žąsį. Atliekant poėmį rasti ir 3 negyvi gyvūnai. Paimtų gyvūnų sveikatos būklę įvertins laukinių gyvūnų globos centro specialistai. Jiems bus atlikti klinikiniai ir kiti tyrimai. Suteikta reikalinga būtinoji veterinarinė pagalba. Tolesni sprendimai dėl kiekvieno gyvūno bus priimti įvertinus jo sveikatos būklę, atliktų tyrimų rezultatus ir specialistų išvadas. Tiek žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, temperatūra svyruos nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 21, Kaune 22, Šiauliuose ar Panevėžyje 20 laipsnių.

0: MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida. Dabar nuo 679 eurų. O iPhone 17 nuo 925 eurų. Varlė LT. Black to school.
1: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
3: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
4: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
5: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
6: Radijas Gold FM.

0: reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 29 Tarptautinio Tauragės džiazo festivalio baigiamasis koncertas. Latviai, Very Cool People. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarinai. Daugiau informacijos tauragėjazz.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vilniaus taryba nepritarė siūlymui iki metų pabaigos viešai transportą padaryti nemokamą. Lenkiją pasieks dar 5 F-35 naikintuvai. Dabar 8 valandos. Čia Edytė Česekaitė, labas rytas. Artėjant naujiems mokslo metams nežymiai koreguojamos matematikos, lietuvių kalbos, istorijos, biologijos, fizikos, geografijos ir informatikos bendrosios ugdymo programos. Pakoreguotas bendrasias ugdymo programas įsakymu patvirtino švietimo mokslo ir sporto ministrė. Kaip pranešė ministerija, ugdymo programos pataisytos atsižvelgus į mokomųjų dalykų tarybų pateiktus siūlymus. Patikslinta terminija, temų apimtis ir mokymosi seka, perskirstant temas tarp klasių pašalintos perteklinės pasikartojančios temos. Nacionalinė švietimo agentūra yra sudariusi 15 mokomųjų dalykų tarybų. Jos ir toliau tęs darbą. Į jas eina mokytojai, praktikai bei švietimo ekspertai. Vilniaus miesto savivaldybės taryba nepritarė siūlymui nuo rugsėjo pradžios iki kitų metų suteikti nemokamą viešai transportą sostinėje visiems keleiviams. Tam būtų reikėję pakeisti šiuo metu galiojantį Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimą dėl keleivių vežimo bilietų kainų ir jį papildyti naują nuostatą dėl laikino nemokamo viešojo transporto. Vis dėlto tarybos nariams pasiūlymo nepalaikius, šiuo metu galiojantį keleivių vežimo ir bilietų kainų tvarka nesikeis. Penktą dieną po audros prezidentas pareiškė, kad reikia skirti daugiau lėšų elektros generatoriams. Plačiau Gintaras Sieniukevičius.
2: Savaitgalį audrai visoje Lietuvoje apgadinus itin daug elektros tinklų ir be elektros likus tūkstančiams gyventojų bei įmonių, prezidentas sako, kad reikia skirti daugiau finansinių resursų elektros generatoriams. Tiesa, jis nepatikslino, už kokių šaltinių ir kam konkrečiai reikėtų skirti lėšų. Bei kartojo visiems savaime suprantamus dalykus, kad turint generatorius kiltų mažiau problemų tiekiant elektrą, užtikrinant interneto bei mobilų į ryšį.
1: Toliau keliamės į užsienį. Lenkija pasieks dar 5 F-35 naikintuvai. Orlaiviai yra pakeliui 32-ąją taktinės aviacijos bazę Laske, pranešė šalies gynybos ministras. Dabar Lenkija iš viso turės 8 F-35 naikintuvus. Pirmieji trys jungtinėse valstijose pagaminti orlaiviai Laską pasiekė gegužės mėnesį. Lenkija iš viso yra užsakiusi 32 naikintuvus F-35. 2020 metais pasirašytos sutarties vertė siekia kiek daugiau nei 4,5 milijardus jungtinių valstijų dolerių. Vakar vakarą bepilotis orlaivis pažeidė Moldovos oro erdvę Rusijai vykdant atakas prieš Ukrainą. Remiantis Nacionalinės armijos oro operacijų tarnybos pranešimu, apie 5:30 vakaro buvo aptiktas orlaivis iš Ukrainos teritorijos įskridęs į Moldovos oro erdvę. Po kelių minučių objektas vėl įskrido į Ukrainą. Taip pat pranešta, kad per naktinę Rusijos dronų ataką antradienį buvo apgadinta infrastruktūra tarptautinėje pasienio perėjoje – Ukrainos ir Moldovos pasienyje. Eismas per perėją buvo sustabdytas. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją toliorai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, temperatūra svyruos nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 21, Kaune 22, Šiauliuose ar Panevėžyje 20 laipsnių.

reklama. Šį rugpjūtį pasirūpinkite savimi su Ekoš. Ekoš magnio bisglicinatų ir citrinų skonio žuvų taukams taikoma akcija 1 plus 1. Pirkdami vieną, antrą tokį pat produktą gausite dovanų. Energijai, širdžiai ir kraujotakai skirtiems maisto papildams nuolaidos net iki 40%. Rugpjūčio pasiūlymus rasite ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Go!

0: reklama.
1: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
2: Gold FM.

0: Premjeras lankosi Taline, kur su Estijos kolega aptars dronų keliamus iššūkius. Kanada nesitikė greito sprendimo prekybos ginče su Jungtinėmis valstijomis. Čia Didė Česekaitė, labas rytas. Premjeras lankosi Taline, kur su Estijos ministrų pirmininko aptars regiono saugumo ir gynybos klausimus, bendrus infrastruktūros projektus bei gynybos pramonės bendradarbiavimą. Vizito išvakarėse vyriausybės komunikacijos departamentas teigė, jog Lietuva ir Estija susidūrė su dronų keliamais iššūkiais, todėl būtinas bendras bei koordinuotas atsakas. Rusijos paveikti ukrainiečių dronai anksčiau šiemet buvo įskridę į abiejų šalių teritorijas. Gegužę Rumunijos naikintuvai droną numušė pietų Estijoje. Po savaitgalį Lietuvą nusiaubusios audros Anykščių rajone daliai gyventojų vis dar neturint elektros, savivaldybė kreipėsi karinės pagalbos. Į rajoną siunčiami 4 kariai ir 2 transporto priemonės su ekipažais. ESO atstovė vakar pavakare teigė, kad elektros šalyje dar neturėjo 69 tūkstančiai vartotojų. Sudėtingiausia situacija Utenos ir Kauno regionuose. Saugoti Latvijos sienos su Baltarusija išvyko jau 5-oji Lietuvos pasieniečių grupė, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Į Latviją išvyko nauja Lietuvos pasieniečių grupė, kuri pakeis 2 savaitės kaimininėje šalyje su pagalbos misija dirbusius pareigūnus, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Kaip ir ankstesnės grupės, taip ir naujoji bus dislokuota viename iš sudėtingiausių Latvijos valstybės sienos ruožų. Ši pasieniečių grupė šiemet jau 5-oji. Kaip ir ankstesnės 2, ją sudaro 20 pareigūnų už Pagėgių ir Pakrančių apsaugos pasienio rinktinių. Joje dirbs ir 4 kinologai su tarnybiniais šunimis. 2 ankstesnės grupės buvo mažesnės, po 9 pareigūnus. Lietuvos pasieniečių grupė į Latviją vyks savo tarnybinio transporto ir su savo ekipuote bei ginklais. Planuojama, kad šie pasieniečiai, kaip ir anksčiau Latviams padėję pareigūnai, dirbs 2 savaitės.
0: Toliau iš užsienio. Socialinių tinklų milžinė Meta sutiko sumokėti 17 milijardų jungtinių valstijų dolerių ir įdiegti vaikų saugumo priemonę savo platformose Facebook ir Instagram, kad užbaigtų svarbų teismo procesą dėl paauglių priklausomybės nuo socialinių tinklų ir išspręstų 10 jungtinių valstijų pateiktus ieškinius. Kalifornija, Koloradas, Kentukis ir Naujasis Džersis buvo tarp 29 valstijų, kurios 2023-aisiais iškėlė bylą technologijų gigantei. Tačiau šis susitarimas nutraukė procesą, kuriame buvo tikimasi Metos vadovo liudijimo prisiekusiesiems Kalifornijos federalinėme teisme. Generalinis prokuroras pareiškime teigė, kad vien Virdžinijoje šio susitarimo vertė siekia 353 milijonus dolerių ir yra viena didžiausių valstijos vartotojų apsaugos istorijoje. Aštrėjančiame prekybos ginče su Jungtinėmis valstijomis Kanada nesitikė greito konflikto sprendimo. Nuo tada, kai praėjusią savaitę žlugo Vašingtono ir Otavos derybos dėl prekybos, ginčas tarp kaimininių šalių paaštrėjo. Savaitgalį Jungtinės valstijos įvedė 50% muitus Kanados prekėms, kurių vertė siekia apie 20 milijardų dolerių. Reaguodama į tai, Kanada paskelbė apie panašios vertės atsakomosius muitus ir patvirtino milijardinį paramos paketą nukentėjusiems Kanados pramonės sektoriams. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, temperatūra svyruos nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 21, Kaune 20.

0: reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 29 Tarptautinio Tauragės džiazo festivalio baigiamasis koncertas. Latviai – Very Cool People. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas – Solarinaim. Daugiau informacijos – tauragėdžiaz.lt.
1: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
0: Radijas Gold FM.

Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: ESO investicijas į infrastruktūrą planuoja padidinti iki daugiau nei 4 milijardų eurų. Potvyniai Nepale nusinešė mažiausiai 165 gyvybės. Dabar 9 valandos. Čia Didė Česekaitė, labas rytas. Energijos skirstimo operatorius investicijas į infrastruktūrą per artimiausius metus ketina padidinti 2,5 karto, iki daugiau nei 4 milijardų eurų. Politikai klausimus dėl ESO didesnių investicijų į infrastruktūrą kelia po to, kai savaitgaliai praūžusi audra daugiau nei 400 000 operatoriaus klientų paliko be elektros tiekimo. Siekiant mažinti ateities audrų padarinius elektros tinklui, siūloma didinti kabeliavimo apimtis – daugiau oro linijų tiesti po žemę. Nors artimiausių laikotarpio ESO planuoja sukabeliuoti 2000 km tinklo, energetikos ministras yra sakęs, kad šie tempai turėtų būti 3 kartus spartesni. Tam bus ieškoma finansavimo. Lenkijos bendrovė padės Lietuvai atstatyti elektros tiekimą, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Siekiant greičiau atstatyti elektros tiekimą gyventojams, nuo ketvirtadienio šalies tarnyboms padės ir Lenkijos skirstomųjų tinklų operatoriaus brigados. Energetikos ministro atstovas patikslino, kad pagalba suteiks didžiausias Lenkijos skirstomųjų tinklų operatorius. Teigiama, kad elektros tiekimo sutrikimus dabar šalina daugiau nei 400 brigadų ir 45 dispečeriai. Tuo metu su priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu bei kariuomenė dar tik derinamas papildomų komandų įtraukimas į gedimų šalinimo darbus. Sudėtingiausia padėtis ir toliau išlieka Utenos bei Kauno regionuose. Žadama, kad tiekimas visiems klientams bus atkurtas iki šeštadienio.
1: Artėjant naujiems mokslo metams nežymiai koreguojamos matematikos, lietuvių kalbos, istorijos, biologijos, fizikos, geografijos ir informatikos bendrosios ugdymo programos. Pakoreguotas bendrasias ugdymo programas įsakymų patvirtino švietimo mokslo ir sporto ministrė. Kaip pranešė ministerija, ugdymo programos pataisytos atsižvelgus į mokomųjų dalykų tarybų pateiktus siūlymus. Patikslinta terminyje, temų apimtis ir mokymosi seka, perskirstant temas tarp klasių pašalintos perteklinės pasikartojančios temos. Nacionalinė švietimo agentūra yra sudariusi 15 mokomųjų dalykų tarybų. Jos ir toliau tęs darbą. Į jas eina mokytojai praktikai bei švietimo ekspertai. Toliau įvykiai užsienyje. Gelbėtojų komandos šiandien skubėjo ieškoti daugiau nei 1000 dingusių žmonių Nepalo ir Tibeto pasienyje, kur staigus potviniai ir nuošliaužos nusinešė mažiausiai 165 gyvybės ir nušlavė ištisus kaimus. Daugelis dingusių yra užsienio turistai, teigė pareigūnai apie nelaimę, kurią Jungtinių valstijų geologijos tarnybos manimų sukėlė ledyno griūtis, dėl kurios susidariusios nuolaužų srovės užliejo pakeliui esančias vietovės. Tsunamį primenantis vandens ir purvos rautas smogė kaimams ir miesteliams prie dviejų upių, o Nepalo policija pranešė radusi 162 kūnus. Lenkija pasieks dar 5 F-35 naikintuvai. Orlaiviai yra pakeliui į 32-ąją taktinės aviacijos bazę Laske, pranešė gynybos ministras. Dabar Lenkija iš viso turės 8 F-35 naikintuvus. Pirmieji 3 Jungtinių valstijų gamintojo orlaiviai Laską pasiekė gegužės mėnesį. Iš viso Lenkija yra užsakiusi 32 tokius naikintuvus. 2020 metais pasirašytos sutarties vertė yra apie 4,5 milijardo Jungtinių valstijų dolerių. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, temperatūra svyruos nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 21, Kaune 22, Šiauliuose ar Panevėžyje 20 laipsnių.

0: Reklama.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 29 Tarptautinio Tauragės džiazo festivalio baigiamasis koncertas Latviai Very Cool People. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarinai. Daugiau informacijos tauragėjazz.lt.
3: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 21, Kaune 22, Šiauliuose ar Panevėžyje 20 laipsnių.

štai toks mažajam savaitgaliui arba ketvirtadieniui subalansuotas YouTube kūrinėlis. Į priekį veda dar 1:35 po 9, o taigi reiškia, jog šios dienos darbus prie mikrofonų ir pulto pradėdo Šantanas. Būsim draugiam iki kiek po 14:00, link pietų pertraukos kol kas žvalgomės ir bandom išnaudoti kiekvieną minutę, besidžiaugiant tą paskutiniąją praktiškai vasaros savaitę, kadangi ta vasara vis dar už lango, tai ir kūrinys netrukus nuskambėsiantis irgi bus apie tai ir jį mes dar dedikuosime visiems šiandien savo vardo dienas švenčiantiems, Monikoms, Tolvidams, Aušinėms ir Cezarijams. Kūrinys netrukus nuskambės, o taip pat šią valandą dar prasibėgsime po istorinius įvykius, kasgi tokio įdomaus ar netikėtų nutiko būtent šiandieną.

13 minutėlių lieka iki 10 valandos ryto. Šiek tiek prasibėkime po istorinius įvykius, kasgi tokio ir Lietuvoje ir pasaulyje nutiko įdomaus būtent šiandien 27 rugpjūčio. 2003-aisiais buvo pasiektas Lietuvos išminavimo rekordas, kurio manęs narai išminuotojai Glūko ežere aptiko milžinišką pirmojo pasaulinio karo artilerijos sviedinių sandėlyje likusį arsenalą ir iki rugsėjo pabaigos buvo surasta ir sunaikinta net 1062 vienetai vokiškų sviedinių. 1883-aisiais į Indonezijoje nugriaudėjo trečiasis ir pats stipriausias Krakatau ugnikalnio sprogimas, tai garsiausias žinomas garsas planetos istorijoje, girdėtas net už 4800 kilometrų. Kiek vėliau, 1896-aisiais įvyko trumpiausias karas istorijoje, Anglų ir Zanzibaro karas trukęs nuo 38 iki 45 minučių, Didžiosios Britanijos karo laivai apšaudė sultono rūmus, sultonas pabėgo ir karas iš karto baigėsi Zanzibaro pralaimėjimu. 1939-aisiais Vokietijoje į orą pakilo eksperimentinis lėktuvas Henkel HE-178, tai buvo pati aviacijos su turbo reaktyviniu varikliu pradžia pasaulyje apskritai. Ir 1955-aisiais išleista pirmoji Gineso rekordų knyga Didžiojoje Britanijoje, tai nutiko Guinness Book of Records leidimas tapęs tiesiog pasauliniu bestselleriu.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Tai, kas silpniesiems atrodo kliūtis, stipriesiems yra akmenys pasilipėti.

0: Elektros šalyje dar neturi 62 tūkstančiai žmonių. Slovakijoje iš polidronų gamykloje planavė įtariamieji Latvijai ir Ukrainietis. Dabar 10 valandų. Čia Didė Česekaitė, sveiki. Po savaitgalio audros šį rytą elektros dar neturi 62 tūkstančiai energijos skirstimo operatoriaus klientų. Anot bendrovės atstovės, ESO elektros tiekimą visiems klientams ir toliau planuoja atkurti šią savaitę. Po smarkios audros šalyje daliai gyventojų ir verslų vis dar neturint elektros, o ūkininkams skaičiuojant nuostolius, vyriausybė vakar paskelbė ekstremaliąją situaciją valstybės mastu. Energetikos ministras teigė, kad nuo šiandien prie elektros tiekimo atstatymo darbų Lietuvoje prisijungs bent kelios Lenkijos energijos skirstimo operatoriaus brigados. Seimo antikorupcijos komisija nesiėmė klausimo dėl su valdančiaisiais susijusių įdarbinimų, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Seimo antikorupcijos komisija turėjo spręsti ar pradėti tyrimą dėl viešųjų finansų valdymo bei įdarbinimo aplinkybių Kauno rajono savivaldybėje bei jai pavaldžioje įstaigoje Raudondvario dvaras. Vis dėlto balsavimą šio klausimu neįvyko, posėdyje nebuvo kvorumo. Nuspręsta kitą posėdį surengti rugsėjo 2-ąją. Praėjusią savaitę skelbta, jog ministro pirmininko sutuoktinė ne tik be konkurso tapo Kauno rajono savivaldybės viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja, bet ir dirba savivaldybei pavaldžiame Raudondvario dvare. Teigiama, kad čia dirba ir daugiau su Kauno rajono socialdemokratais susijusių asmenų. Tarp viešai neskelbimų įstaigos darbuotojų rajono mero patarėja ir jos sutuoktinis švietimo ministrės patarėja Seime, buvusios dvaro direktorės Kauno rajono socialdemokratų lyderės sūnus ir kiti asmenys.
0: Vilniuje Tumo Vaižganto gatvėje esančioje Užsienio reikalų ministerijoje rytą buvo kilęs gaisras. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė sakė, kad pranešimas apie dūmus kylančius nuo ministerijos stogo buvo gautas apie 7:30. Buvo įsiūstos nemažos ugnegesių pajėgos, 4 autocisternos, autokopičios ir štabo automobilis. Atvykus ugnegesiams ventiliacijos šakta degė atvira liepsna. Gaisras buvo greitai lokalizuotas, pastatui žalos nepadaryta. Pirminiais duomenimis dėl gedimų užsidegė ventiliacijos šaktoje esantis elektrinis variklis. Toliau įvykiai užsienyje. Po pražūtingo potvinio Nepale dingusių žmonių skaičius išaugo iki 826. Tarp jų yra mažiausiai 579 turistai iš šalies ir užsienio, pranešė kovos su katastrofomis tarnyba. Bendras dingusių žmonių skaičius Nepale ir Kinijoje viršijo 1300. Iki šiol abiejose sienos pusėse rasti 165 žuvusiųjų kūnai. Autonominiame Tibeto regione Kinijos duomenimis dingusiais laikomi 558 asmenys. Vokietijos žiniasklaida pranešė, kad 3 asmenys sulaikyti dėl žlugusio plano surengti išpolį Slovakijos dronų gamykloje buvo iš Latvijos ir Ukrainos. Vokietijoje Hamburge buvo sulaikytas 26 metų latvis, įtariamas diversijos akto planavimu, kitas latvis ir ukrainietis sulaikyti Slovakijoje. Slovakijos policija pranešė užkirtusi kelią planuotam padegimui dronų gamykloje šalies rytuose ir pridūrė, kad buvo sulaikyti 3 asmenys. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, temperatūra svyruos nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 21, Kaune 22, Šiauliuose ar Panevėžyje 20 laipsnių.

0: Reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 29 Tarptautinio Tauragės džiazo festivalio baigiamasis koncertas. Latviai. Very cool people. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarinaim. Daugiau informacijos tauragėdžiaz.lt. Radijas Gold FM.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker.

13 minutėlių po 10, grįžtame prie sporto reikalų. Geriausias šalies tenisininkas Vilius Gaubas toliau demonstruoja puikią sportinę formą atrankinėse US Open varžybose, kuriuose užtikrintai įveikė ir antrąjį barjerą. Kvalifikacinio turnyro antrajame etape Lietuvos teniso talentas vakar rezultatu 6-4-6-3 nugalėjo patyrusį Italijos atstovą Marko Čechinato. Pastarasis praeitie ATP reitinge buvo užkopęs net iki 16 pozicijos, taip pat iškovojo 3 ATP titulus ir pasiekė Roland Garros pusfinalį 2018-aisiais, tačiau visus rimčiausius pasiekimus užfiksavo ant grunto dangos. Tiek už praėjusiame, tiek ir praėjusiame sezone Vilius savo oponentai veikė ant grunto, o šį kartą supančiojo ir ant kieto paviršiaus. 21-erių tenisininkas iš Šiaulių vėl buvo puikus pirmaisiais padavimais, kuriais surinko 81% taškų. US Open atrankos finalą Gaubas pasiekė antrą kartą karjeroje, tai buvo pavykę padaryti ir debiutiniame pasirodyme 2024-aisiais, bet tuomet jaunuolį sustabdė garsus argentinietis Diego Švartsmanas. 16 ATP reitingo taškų jau užtikrinusiam lietuviui šį kartą burtai atrodo palankesni. Paskutiniuoju varžovu bus šveicaras Remy Bartolan arba britas Haris Vandelkenas. Pagrindinėme didžiojo kirčio turnyre kol kas Vilius yra žaidęs vienintelį sykį šių metų Roland Garros pirmenybėse.

0: reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
4: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

26 minutėlės po 10 link sporto reikalų grįžtame ir visi žinome seną, kaip pasaulis posakį, svajoti niekada nevėlu ir kars nuo karto iš tikrųjų jis suveikia. Štai 47 metų pastorius iš Kalifornijos po beveik 30 metų siekia gyvendinti tikslą tapti amerikietiško futbolo žaidėjum. Neseniai į San Jose City College Jaguars komandą patekęs protestantų bažnyčio šventikas Justinas Buzardas pasakojo, kad na, gerokai tikrai jaunesni ekipos draugai priėmė šiltai, nors iš pradžių jis nerimavo, kaip jie reaguos į 47 metų naujoką komandoje. Jis pasakojo, jog mintis sugrįžti į aikštelę kilo po to, kai sūnus jam parodė socialiniuose tinkluose paskelbtą vaizdo įrašą apie 60 metį žaidžiantį amerikietišką futbolą rytinėje pakrantėje ir tai buvo na, akstinas ir jam to siekti ir savo nuostabai susisiekęs su komandos treneriu, jis gavo progą išbandyti save gynyboje ir netgi toje pačioje pozicijoje, kurie rungtyniavo prieš daugelį metų.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 21, Kaune 22, Šiauliuose ar Panevėžyje 20 laipsnių.

Ir dar šiek tiek apie futbolo reikalus. Slovenijos čempionas Čelijan su trimis Lietuvos rinktinės žaidėjais Armandu Kučiu, Pijumi Širviu ir Artemiju Tutiškinu.

UEFA Čempionų lygos pagrindinio etapo durų nepravėrė. Vakar vykusiame lemiamame atrankos mače Čelyje po 1-2 po pratesimo nusileido Bratislavos Slovania ekipai. Prieš savaitę Slovakijos sostinėje pirmasis mačas buvo pasibaigęs taikiai 1-1. Dabargi komanda tęs kovą Europos lygos pagrindiniame etape. 18 minutę svečiai po Andrazo Sporaro taiklaus smūgio įsiveržė į priekį ir slovėnams teko lyginti rezultatą. 34 minutę baudiniu tai padarė Svitas Seslaras. Per pagrindinį laiką daugiau pasižymėti niekam nepavyko, o pratesimo metu širkšti šeimininkų klaida aikštės viduryje baigėsi greitu slovan išpuoliu ir Panamos atstovo Kristiano Martineso pergalingu įvarčiu. Tutiškinas ir Širvy žaidė starto sudėtyje. Pijus 16 minutę buvo įspėtas, o 73 minutę pakeistas. Tutiškinas žaidė visą mačą ir 83 minutę gavo geltoną kortelę. Baigiantis pagrindiniam laikui, Kučys turėjo nuostabią galimybę tapti mačo didvyriu, tačiau greitos atakos metu sulaukęs perdavimo iš dešinio krašto nesugebėjo tinkamai pataikyti kamuolį iš poros metrų. Kamuolys pakilo į orą ir nusileido ant vartų tinklo iš kitos skersinio pusės. Iki šiol šiuolaikinės čempionų lygos pagrindiniame etape yra žaidę tik 9 lietuviai. Andrius Kerla, Aurelius Skarbalius, Dainius Gleveckas, Deividas Šemberas, Marius Stankevičius, Edgaras Jankauskas, Giedrius Arlauskis, Gintaras Staučia ir Raimondas Žutautas.

0: reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 29 Tarptautinio Tauragės džiazo festivalio baigiamasis koncertas. Latviai. Very cool people. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarinaim. Daugiau informacijos tauragėdžiaz.lt.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: 2 ratininkams nerimaujant dėl pokyčių, ministras žada bendras diskusijas. Pentagonas sprendimo variantus dėl Jungtinių valstijų karių Europoje turės jau lapkritį. Dabar 11 valandų. Čia Didė Česekaitė, sveiki. Dviratininkų bendruomeniai keliant klausimus dėl susisiekimo ministerijos siūlomų kelių eismo taisyklių pakeitimų, ministras teigia nesuprantantis viešojoje erdvėje kilusios dramos. Kartu jis pažymi, kad dėl pakeitimų vyksta diskusijos. Ministras atkreipė dėmesį, kad dabartinis reguliavimas nėra tobulas. Pasak jo, kai kuriais atvejais jis apsunkina eismą, kai automobilio vairuotojas negali saugiai aplenkti dviratininko dėl ištisinės kelio ženklinimo linijos. Pasak ministro, dėl siūlomų pakeitimų jau sulaukta pastabų ir pasiūlymų, o rugsėjo 7 dieną planuojama į bendrą susitikimą sukviesti suinteresuotas puses. Ministerijai siūlant metro 1,5 metro šoninį atstumą lenkiant dviratininką paversti tik rekomendaciją. Dviratininkų bendruomenė šią savaitę kreipėsi į valstybės vadovus ir susisiekimo ministeriją dėl šių kelių eismo taisyklių pakeitimų. Energijos skirstimo operatorius investicijas į infrastruktūrą per artimiausius metus ketina padidinti 2,5 karto, iki daugiau nei 4 milijardų eurų. Politikai klausimus dėl ESO didesnių investicijų į infrastruktūrą kelia po tokiai savaitgalį praūžusią audrą, daugiau nei 100 000 operatoriaus klientų paliko be elektros tiekimo. Siekiant mažinti ateities audrų padarinius elektros tinklui, siūloma didinti kabeliavimo apimtis, daugiau linijų tiesti po žemę. Nors artimiausio laikotarpio ESO planuoja sukabeliuoti 2000 km tinklo, energetikos ministras yra sakęs, kad šie tempai turėtų būti 3 kart spartesni, tam bus ieškoma finansavimo. 5 dieną po audros prezidentas pareiškė, kad reikia skirti daugiau lėšų elektros generatoriams, plačiau Gintaras Jenukevičius.
2: Savaitgalį audrai visoje Lietuvoje apgadinus itin daug elektros tinklų ir be elektros likus 1000 gyventojų bei įmonių, prezidentas sako, kad reikia skirti daugiau finansinių resursų elektros generatoriams. Tiesa, jis nepatikslino, iš kokių šaltinių ir kam konkrečiai reikėtų skirti lėšų. Bei kartojo visiems savaime suprantamus dalykus, kad turint generatorius kiltų mažiau problemų tiekiant elektrą, užtikrinant interneto bei mobilųjį ryšį.
1: Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 14 neteisėtų migrantų, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai apgręžė 3 migrantus, o Lenkijos pasienyje antradienį nefiksuota bandymų neteisėtai patekti į šalį. Pentagono atliekamo Jungtinių valstijų pajėgų dislokavimo Europoje vertinimo metu galimų sprendimų variantai Jungtinių valstijų gynybos sekretoriui bus parengti dar iki lapkričio 6 dienos. Gerokai anksčiau už gruodį numatytą galutinį vertinimo terminą. Sąjungininkės NATO aljanse nuogastauja, kad birželį paskelbtas 6 mėnesius truksiantis vertinimas lem žymų Europoje dislokuotų Jungtinių valstijų karių skaičiaus mažinimą ir taps priemonę nubausti šalis, kurios Jungtinių valstijų prezidento Trumpo nuomonė nepakankamai rėmė Jungtinių valstijų ir Izraelio karą prieš Iraną. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, temperatūra svyruos nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 21, Kaune 22, Šiauliuose ar Panevėžyje 20 laipsnių.

0: štai taip, lengvai ir pozityviai nusiteikę su kompanija ABBA mes dar vieną valandą ridenam į priekį 11 minučių po 11 valandos, tvarkingai link pietų pertraukos judėdami, kiek vėliau šią valandą turėsiu tokią pikantišką, kurioziška žinutę iš Lietuvos, tad niekur toli nepabėkite, nuo čia išlaikant panašų nuotaikos lygį, dar vienas smagus gyvai atliekamas darbas.
1: Gold FM pirmą eilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 21, Kaune 22, Šiauliuose ar Panevėžyje 20 laipsnių.

Mašinių pasvalandų, kas lieka iki 12 valandos, kol pietų pertraukos laukiam. Čia tokia įdomi žinutė, labiau galbūt subalansuota Kazokiškių ir Kaišiadorių rajono apylinkėse gyvenantiems žmonėms arba tų apylinkų svečiams. Mat, ten vis dažniau pastebimas rudasis lokys, kuris niokoja bitininkų turtą. Ne vieną jau bityną gyvūnas yra nusiaubęs, o vietiniai net jam vardą davė pravinė Mykolu ir jis užfiksuojamas dažnai vaizdo kameromis. Apie lokio apsilankymą pasidalinta socialiniuose tinkluose. Rugpjūčio 22-ąją per audrą lokys lankėsi bityne Sukrės miške tarp Bekštonių kaimo ir Kazokiškių. Du avilius suniokojo, nors ir bitės bandė kovoti, bet bičių gėlimai jam nemotais. Gyvūnas iš vieno avilio išsėmė 5 rėmus su medumi ir tai nėra pirmas kartas, kai šis lokys keliauja skanauti medučio. Prieš keletą dienų taip pat buvo įvykis. Nuostoliai beje bitino savininkams skaudus. Iš 2 bičių šeimų neliko nieko, o jos jau buvo pamaitintos žiemai su sirupu. Tačiau gyvūnas avilius išvertė, o likusias gyvas bites dar ir aplėjo tuo lipniu sirupu. Taip pat pasivaišino ir medumi, išvalgė 5 rėmus ir po to jau, kaip sakoma, iš tuo avilių ne kažkas ir beliko. Kaip pastebi bitininkai, lokys į bityną ateina ne atsitiktinai, jis netgi žino, kuriuos avilius verta rinktis, taikosi į kampinius, matyt, kad dėl saugumo. Taip pat dar vienas bitynas nukentėjo Dainavos kaime, ten lokys lankėsi 2 naktis iš eilės, o iš avilių jau neliko nei sveiko rėmo ir tai jau 3 kartas. Vietos gyventojai pasakoja, kad lokys šiame regione turi netgi savotišką maršrutą, pasirodo Kazokiškių apylinkėse, kelioms dienoms dingsta, o vėliau vėl grįžta į Kaišiadorių rajono miškus. Gyventojai, žinoma, raginami išlikti budrus ir pastebėjus lokį jokių būdų prie jo nesertinti.

0: reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 29 Tarptautinio Tauragės džiazo festivalio baigiamasis koncertas. Latviai. Very cool people. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarinai. Daugiau informacijos tauragėdžiaz.lt.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Nepale per potvinį galėjo nukentėti Lietuvos pilietis. Pentagonas sprendimo variantus dėl Jungtinių valstijų karių Europoje turės jau lapkritį. Dabar vidurdienis. Čia Edite Česekaitė, laba diena. Lietuvos ambasada Indijoje gavo informacijos, kad viena šalies pilietis kartu su piligrimų grupe galėjo būti Nepalo ir Tibeto pasienio kirtimo punkte, kurį vakar nuniokojo staigus potvinis. Pasak ambasados, nustatyti kontakto su piliečiu nepavyksta. Oficialios informacijos apie jį iš Nepalo institucijų negauta. Teigiama, jog ambasada toliau palaiko ryšį su Nepale esančiais lietuviais ir Indijos ašramu. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas teigia, kad pavyko susisiekti su dviem Lietuvos piliečiais, kurie yra saugus ir sveiki. Panevėžio miesto savivaldybės taryba priėmė sprendimą nustatyti naują 40 eurų mėnesinę vietinę rinkliavą už nuolatinį automobilio stovėjimo bilietą. Ši naujovė vairuotojams suteiks teisę statyti automobilį visose miesto mokamose parkavimo zonose. Iki šiol Panevėžio mieste nuolatiniai mėnesio bilietai buvo susieti su konkrečiomis mokamo parkavimo zonomis. Gyventojai ir miesto svečiai galėjo įsigyti 23 eurų vertės bilietą žaliojoje zonoje, suteikiantį teisę statyti automobilį tik žaliojoje zonoje, arba 40 eurų vertės bilietus raudonojoje ar mėlynojoje zonose. Atliekos nebus vežamos į Ekonovus aikštelę, jas tvarkys Ekoservis ir Ekobazė. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Nusprendus naujoje Vilniuje tvarkomas komunalinės atliekas vežti į Paneriuose netoli Gariūnų esančią įmonės Ekonovus aikštelę, Vilniaus ekstremaliųjų situacijų operacijų centro vadovas pareiškė, kad sprendimas pakeistas. Atliekos ten nebus vežamos. Nuo rugpjūčio 31 dienos jos bus rūšiuojamos tik bendrovės Ekoservis aikštelėje prie Gariūnų ir kitos rūšiuotojos Ekobazė teritorijoje Lentvario gatvėje. Tuo metu su trečia rūšiuotoja Ekonovus, su kuria prasidėjus šiukšlių krizei buvo pasirašyta 6 mėnesių trukmės sutartis, darbas nebus tęsiamas.
1: Keliamės į užsienį. Pentagono atliekamo Jungtinių valstijų pajėgų dislokavimo Europoje vertinimo metu galimų sprendimų variantai Jungtinių valstijų gynybos sekretoriui bus parengti dar iki lapkričio 6 dienos. Gerokai anksčiau už gruodį nustatytą galutinį vertinimo terminą. Sąjungininkės NATO aljanse nuogastauja, kad birželį paskelbtas 6 mėnesius truksantis vertinimas lems žymų Europoje dislokuotų Jungtinių valstijų karių skaičiaus mažinimą ir taps priemonę nubausti šalis, kurios Jungtinių valstijų prezidento nuomonė nepakankamai rėmė Jungtinių valstijų ir Izraelio karą prieš Iraną. Šiaurės vakarinėje Prancūzijoje vakar automobiliui rėžusis į žmonių grupę vienas žmogus žuvo, o 10 buvo sužeista. Įtariamasis sulaikytas. Manoma, kad į žmonės įvažiuota po kilusių muštynių. Pasak policijos, automobilis tyčia įvažiavo į pėsčiuosius gatvėje priešais geležinkelio stotį. Įtariamasis 26 metų Rusijoje gimęs vyras žvalgybos tarnyboms nebuvo žinomas. Tačiau policijai kliūdavo tik už kelių eismo taisyklių pažeidimus. Tik žinių šią valandą jos parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, temperatūra svyruos nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 21, Kaune 22, Šiauliuose ar Panevėžyje 20 laipsnių.

0: reklama.
1: Hero Beauty, pasirūpinkite savimi su Ekoš. Ekoš magnio bisglicinatui ir citrinų skonio žuvų taukams taikoma akcija 1 plus 1. Pirkdami vieną, antrą tokį pat produktą gausite dovanų. Energijai, širdžiai ir kraujotakai skirtiems maisto papildams nuolaidos net iki 40%. Rugpjūčio pasiūlymus rasite ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Go!

0: You. Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Radijas Gold FM.

23 minutėlės po 12 valandos, kol pietų pertrauką mėgaujatės, noriu jums papasakoti apie vieną tokią įdomią apklausą, kas trečias Lietuvos vaikas šiuo metu neturi savo rašomojo stalo. Atlikta apklausa atskleidė, kad jį turi 67% vaikų, nuo 30% neturi ir atskiro kambario, jo dažniausiai dalyjasi su broliu ar sese, nors beveik 9 iš 10 tėvų mano, kad tinkamai rengta mokymosi vieta padeda vaikui mokytis geriau, šeimų galimybės ją sukurti vis dar skiriasi. Artėjant rugsėjui, tėvai sprendžia ne tik mokyklinės kokias priemonės įsigyti, bet ir kur vaiką kasdien sodinti, kad ruoštų pamokas. Tyrimas atskleidžia, kaip Lietuvos šeimoms sekasi kurti vaikams tinkamą mokymosi aplinką ir su kokiais iššūkiais jos susiduria dažniausiai. Tyrimas parodė, kad 33% mokyklinio amžiaus vaikų namuose neturi savo rašomojo stalo, 28% turi nuolatinę vietą mokytis, tačiau ne prie savo stalo, o 5% namų darbus atlieka ten, kur tuo metu tiesiog yra laisvos vietos. Jei tik yra galimybė, vaikai mokosi prie savo rašomojo stalo, neturintis tokio stalo pamokas ruošia kitoje nuolatinėje vietoje, savo kambaryje 14%, svetainėje 7%, prie virtuvės stalo 5%, daliai šeimų. Iššūkis yra ne vien pasirūpinti tinkamu stalu ar kėde, bet ir rasti vietą, kurioje vaikas galėtų ramiai susikaupti. Tyrimo duomenimis savo rašomai stalą rečiau turi jaunesnių respondentų vaikai. Jį turi 57% 25-34 metų tėvų, palyginti su 74% 45-54 metų tėvų. Atskirą kambarį turi 59% jauniausios tėvų grupės vaikų, o tarp 45-54 metų tėvų tokių yra 74%. Tuo metu 35% 25-34 metų tėvų vaikų kambarių dalyjasi su broliu ar seserimi, gerokai daugiau nei kitose amžiaus grupėse.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 21, Kaune 22, Šiauliuose ar Panevėžyje 20 laipsnių.

0: reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Žemaitaičio advokatas apskundė nuosprendžius už neapykantos kurstymą. Po mirtinų potvynių Nepale 517 užsieniečių dingė be žinios. Dabar 13 valandų. Čia Didė Česekaitė, laba diena. Iš ankstinė metinė infliacija rugpjūtį palyginti su 2025 metų rugpjūčiu siekė 5,8%, o mėnesio rugpjūtį palyginti su Liepa 0,1%. Iš ankstinė vidutinė metinė infliacija paskutinius 12 mėnesių palyginus su atitinkamu laiku prieš metus siekė 4,3%. Iš ankstiniais duomenimis šilumos energija per metus brango beveik 40, benzinas 27,5, dyzelinas apie 38, automobilių remontas apie 12,5, elektra apie 12%. Tuo metu medicinos diagnostikos gaminiai atpigo 29,5, poilsio centrų stovyklaviečių jaunimo nakvinės namų ir panašios apgyvendinimo paslaugos 24, daržovės 9, naudoti automobiliai 4%. Lietuvos aukščiausiasis teismas gavo Remigijaus Žemaitaičio advokato kasacinį skundą dėl nuosprendžių už neapykantos žydams kurstymą ir holokausto šiurkštų menkinimą. Skundu prašoma peržiūrėti žemesnių instancijų teismų nuosprendžius kasacinę tvarką ir juos panaikinti, o baudžiamąją bylą Žemaitaičio atžvilgiu nutraukti. Žemaitaitis teismų sprendimus jo byloje vadina politiniais. Pagal Seimo statutą parlamentas gavęs įsiteisėjusių apkaltinamojo teismo nuosprendžio nuorašą dėl asmens nusikaltimų turi pradėti apkaltos procesą Seime šiam asmeniui. Tačiau nors Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendis įsigaliojo iškart, apkalta nepradėta. Žemaitaičio manimu reikėtų sulaukti Lietuvos aukščiausiojo teismo sprendimo. Seimo antikorupcijos komisija nesėmė klausimo dėl su valdančiaisiais susijusių įdarbinimų, plačiau Gintaras Sienikevičius.
2: Seimo antikorupcijos komisija turėjo spręsti ar pradėti tyrimą dėl viešųjų finansų valdymo bei įdarbinimo aplinkybių Kauno rajono savivaldybėje, bei jai pavaldžioje įstaigoje Raudondvario dvaras. Vis dėlto balsavimas šio klausimu neįvyko, posėdyje nebuvo kvorumo. Nuspręsta kitą posėdį surengti rugsėjo 2. Praėjusią savaitę skelbta, jog ministro pirmininko sutuoktinė ne tik be konkurso tapo Kauno rajono savivaldybės viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja, bet ir dirba savivaldybei pavaldžiame Raudondvario dvare. Teigiama, kad čia dirba ir daugiau su Kauno rajono socialdemokratais susijusių asmenų. Tarp viešai neskelbimų įstaigos darbuotojų rajono mero patarėja ir jos sutuoktinis švietimo ministrės patarėja Seime, buvusios dvaro direktorės Kauno rajono socialdemokratų lyderės sūnus ir kiti asmenys.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Nepalo turizmo valdyba pranešė, kad praėjus daugiau nei 24 valandoms po mirtino potvynio nusiaubusio pasienio su Tibetu regioną su 517 užsieniečių vis dar nepavyksta susisiekti. Iš viso Nepale ir Kinijoje dingia daugiau nei 1300 žmonių, 180 žuvo. Tarp dingusiųjų asmenys iš Indijos, Jungtinių valstijų, Ukrainos, Malaizijos, Australijos ir kitų šalių. Nepalo turizmo valdyba pranešė, kad pareigūnai stengiasi nustatyti turistų ir keliautojų buvimo vietą bei saugumo būklę nelaimės zonose. Savaitės pradžioje dėl kraujo ligos į ligoninę paguldyto 89 metų Norvegijos karaliaus Haraldo V būklė yra labai sunki, pranešė karališkieji rūmai. Vyriausiasis valdantis Europos monarchas nuo pirmadienio gydomas Oslo ligoninėje dėl ligos, kurią sukelia neįprastai greitas raudonųjų kraujo kūnelių irimas, sukeliantis nuovargį ir dusulį. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, temperatūra svyruos nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 21, Kaune 22, Šiauliuose ar Panevėžyje 20 laipsnių.

0: skirtingai nei kompanija ABBA, mes jokio čia pagalbos signalo nesiunčiame, nors galbūt kai kuriems pasibaigusi pietų pertrauka ir startavusi antroji dienos dalis darbinė irgi kelia tam tikrų stresinių situacijų, tai mes bandysim muzikos pagalbą situaciją glaistyti kiek vėliau šią valandą. Aš jums papasakosiu daugiau apie kelių eismo taisyklės, o kol kas dar vienas labai ypatingas gyvai atliekamas darbas.
1: Gold FM pirmaeilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

Artėjant rugsėjo pirmai transporto kompetencijų agentūros atlikti tyrimai atskleidžia svarbų atotrūkį tarp vaikų turimų saugaus eismo žinių ir jų elgesio realiose situacijose. Nors 96% apklaustų pradinukų ir 98% 5-8 klasių mokinių teigia, kad yra mokėsi kelių eismo taisyklių, stebint vaikų elgesį prie mokyklų, nustatyta, kad 85% paspirtukų vairuotojų tiek pat dviračių vairuotojų jų nesilaiko. Prieš naujus mokslo metus svarbu ne tik prisiminti taisyklės, bet ir mokyti vaikus bei priminti jiems, kaip atpažinti pavojų ir tinkamai vertinti eismo situaciją. Atliktame saugaus eismo žinių patikrinime dalyvavo daugiau kaip 11 tūkstančių pirmų 12 klasių mokinių iš daugiau kaip 400 Lietuvos mokyklų. Užduotis buvo pritaikytos skirtingos amžiaus grupės mokiniams. Nuo pirmos iki ketvirtos klasės mokiniams buvo prašoma žinių apie pešių, dviračių, paspirtukų vairuotojų elgesį. 5-8 klasių mokiniai vertino įvairių eismo situacijų pavojingumą, na, o 9-12 klasių mokinių buvo tikrinamos kelių eismo taisyklių žinios. Tačiau vaikų elgesio stebėjimo realiomis eismo sąlygomis tyrimas parodė, kad taisyklių žinojimas ne visada reiškia saugų elgesį. Prie 14 Vilniaus ir Kauno mokyklų buvo stebimi vaikai, stebėta daugiau kaip 2200, kaip jie elgėsi prie pešių perėjų, dviračių pervažų, važiuoja dviračiais bei paspirtukais. Taip pat stebėta, kaip ir kur tėvai išleidžia vaikus prie mokyklų. Rezultatai parodė, kad net 81% paspirtukų vairuotojų ir 49% dviračių vairuotojų nedėvėjo šalmo, o 85% vaikų nevedė dviračių ir paspirtuko per pešiųjų perėją. Nesaugiai elgėsi ir dalis pešiųjų. 33% prieš eidami per pešiųjų perėją neįsitikino, kad jie perėti saugu, o 8% eidami per perėją dar naudojasi ir mobiliuoju telefonu. Tyrimas parodė, kad nors dauguma mokinių teigia žinantys saugaus eismo taisyklės, realiose situacijose jų elgesys ne visuomet atitinka turimas žinias. Vaikams trūksta patirties, jie ne visada geba tinkamai vertinti riziką, o jų elgesio įtakos turi ir bendramžių bei saugusiųjų pavyzdys.

0: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 21, Kaune 22, Šiauliuose ar Panevėžyje 20 laipsnių.
1: Radijas Gold FM.

0: reklama.
1: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.

beveik 16 minučių lieka iki 14 valandos. Čia dar šiek tiek naudingos informacijos jums. Alytaus miesto teatras kviečia meno kūrėjus iš visos Lietuvos. Startuoja 7-asis Respublikinis teatrinio plakato konkursas. Tai neatsiejama ir ryški Tarptautinio teatro festivalio komedija dalis. Vienintelis Lietuvoje vykstantis teatrinio plakato konkursas, kas mes sulaukia vis didesnio kūrėjų dėmesio. 20 amžiaus teatro plakatas Lietuvoje tapo ne tik reklama, bet ir savarankiška grafikos meno forma. Lietuvos teatrinio plakato istorijoje netrūksta ryškių kūrėjų nuo Adomo Galdikio, Kazio Šimonio, Nahumo Lipovskio iki Rimtauto Gibavičiaus, Vytauto Kaušinio, Rimvido Kepežinsko, Izoko Zibuco, Stasio Idrigevičiaus ir kitų. Alytaus miesto teatras šio konkursu siekia ne tik atkreipti dėmesį į plakatų kūrimo meną, bet ir puoselėti šį subtilų teatrinių plakatų žanrą, skatinti jo raidą ir šio laikinio meno formų dialogą su teatru. Dar viena šio konkurso misija padėti sukurtiems darbams pasiekti platesnę auditoriją. Festivalio komedijoje metu vyksianti teatrinių plakatų

paroda ne tik puošia Lietuvos miesto teatro erdvės, bet ir taps svarbia platforma kūrybinių minčių mainams. Dalyvauti konkurse gali ir individualūs menininkai, ir kūrybinės grupės, teatrai ar kultūros įstaigos. Kiekvienas gali pateikti nedaugiau kaip 3 spektaklių plakatus. Norintiems dalyvauti konkurse, savo plakatus galima teikti iki rugsėjo 30 dienos.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vyriausybininkai ragina valdžią didinti finansavimą vaikų dienos centrams. Lenkija prašo Europos Sąjungos bendrovei Meta skirti 250 milijonų eurų baudą. Dabar 14 valandų. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Savaitgalį praūžus audrai ir visoje Lietuvoje be elektros likus nemažai daliai mobiliojo ryšio stočių, ryšių reguliavimo tarnyba skelbė, kad situacija toliau gerėja. Šį rytą dar neveikė 72 telekomunikacijų bendrovių bazinės stotys, iš elektros tiekimo po audros netekusių 550. Be kokybiško ryšio yra likę kiek daugiau nei 12 tūkstančių vartotojų. Sutrikimų paveiktose vietose tęsiami darbai. Nuo rugsėjo bendrojo ugdymo mokyklose preliminariais duomenimis duris atvers 20 sporto klasių 4 savivaldybėse. 13 klasių bus įsteigta Vilniuje, 4 Kauno rajone, 2 Kėdainiuose ir 1 Panevėžyje. Šios klasės teigiamų siekiant padėti aukšto meistriškumo sporto programas lankantiems mokiniams lengviau derinti pamokas ir treniruotes. Dėl augančių darbo sąnaudų ir didėjančio paslaugų poreikio nevyriausybinės organizacijos prašo vaikų dienos centrams kitą met finansavimą didinti nuo šiemet skiriamų 9,5 milijono iki kiek daugiau nei 16 milijonų eurų. Jų teigimu nepakankamo finansavimo problema išlieka neįspręsta nuo metų pradžios, o ilgalaikio ir tvaraus finansavimo mechanizmo kol kas nėra. Organizacijų teigimu finansavimas būtų skiriamas daugiau nei 510 vaikų dienos centrų 58 savivaldybėse, kuriuose paslaugas gauna daugiau nei 14 tūkstančių vaikų. Atlikto tyrimo duomenimis finansavimo darbuotojų ir specialistų atlyginimams trūksta 8 iš 10 vaikų dienos centrų. Toliau įvykiai užsienyje. Lenkijos skaitmeninių reikalų ministras pareiškė paprašęs Europos komisijos skirti 250 milijonų eurų baudą Jungtinių valstijų technologijų bendrovei Meta dėl sukčiavimo atvejų ir klaidinančios reklamos jos platformose. Šią savaitę žiniasklaidos dėmesį vėl patraukė giluminio suklastojimo turinys plintantis Metos valdomuose socialinėse platformose. Socialinėme tinkle Facebook paplito vaizdo įrašas, sukurtas pasitelkus dirbtinį intelektą, kuriame vaizduojamas Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis reklamuojantis apgaulingą investavimo programą. Ministras apkaltino technologijų įmonę pelnantis iš tokio turinio. Vokietijos žiniasklaida pranešė, kad 3 asmenys sulaikyti dėl žlugusio plano surengti išpolį Slovakijos dronų gamykloje buvo iš Latvijos ir Ukrainos. Vokietijoje Hamburge sulaikytas 26 metų latvis, įtariamas diversijos akto planavimu. Kitas latvis ir ukrainietis sulaikyti Slovakijoje. Slovakijos policija pranešė užkirtusi kelią planuotam padegimui dronų gamykloje šalies rytuose ir pridūrė, kad buvo sulaikyti 3 asmenys. Tik žinių šią valandą jos parengtos pagal Eltos ir Vienės informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj lietaus nenumatoma, vėjas pietinių krypčių, naktį 3-8, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 15, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 23, Kaune ir Klaipėdoje 24 laipsniai.

Na, čia dar viena žinutė iš muzikinio pasaulio. Šią savaitę mirus Jungtinių Valstijų country muzikos ikonai Dolly Parton, jis savo gerbėjams paliko dar neskelbtą dainą. Vis dėlto reikės šiek tiek palaukti, kol kūrinį bus galima išgirsti ir ne šiek tiek. Įrašas pavadinimu My Place in History iki 2046 bus saugomas laiko kapsulėje. Dainą paskelbsime per jos 100-ąjį gimtadienį, sakė Dolly Parton pramogų parko Dollywood atstovai. Šis apvalus jubiliejus bus ir minimas 2046 sausio 19. Dar 2022 dainininkė laidoje Tonight Show, laidoje vedėjo Jimmy Fallon paklausta, ar tikrai užrakino slaptą dainą, sakė, jog tai yra tiesa ir dar pridūrė, jog kartu pridėjo kompaktinių diskų grotuvą bei instrukciją, kaip gi reikėtų dainos klausytis. Dolly Parton mirė antradienį Nešvilyje, Tenesio valstijoje, įdama 81 metus. Žinia apie atlikėjos mirtį sukėlė liūdėsi visame pasaulyje. Pagarbą jie atidavė tokios žvaigždės kaip Eltonas Džonas, Mikas Džegeris, Polas Makartnis, Jane Fonda, Taylor Swift, Eminemas, Beyoncé ir daugelis kitų.

į Jungtinę karalystę atvyko princas Haris su šeima. Plačiau apie tai netrukus čia Didė Česekaitė. Į Jungtinę karalystę atvyko princas Haris su žmona Megan ir vaikais. Šeima nusprendė pradėti naują gyvenimo etapą šalyje po 6 metų praleistų Jungtinėse valstijose. Ši žinia pasirodė nepraėjus nei savaitei po to, kai sutuoktiniai nustebino gerbėjus ir kritikus planais grįžti į Jungtinę karalystę. Poros vaikai jau užregistruoti Jungtinės karalystės mokyklose ir pamokas pradės rugsėjį. Šeima planuoja gyventi privačioje karališkai šeimai nepriklausančioje rezidencijoje už Londono, tačiau tikslios vietos neatskleidė. Daugiau nei prieš 6 metus princas Haris ir Megan atsisakė karališkųjų pareigų ir persikėlė į Kaliforniją. Santykiai su likusia karališkosios šeimos dalimi greitai pagedo, porai pareiškus, kad rūmų darbuotojai buvo nejautrus Megan psichikos sveikatai. Taip pat pažiūrus kaltinimų rasizmu ir manipuliavimu žiniasklaida karališkosios šeimos nare. Neseniai Haris išreiškė norą susitaikyti, kad galėtų praleisti daugiau laiko su savo tėvo karaliumi Karoliu III, kuris gydosi nuo neįvardyjamos formos vėžio. Tačiau santykiai su jo broliu sosto įpėdiniu princu Viljamu išlieka įtempti.

0: reklama.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Pasak sinoptikų, rytoj lietaus nenumatoma, vėjas pietinių krypčių, naktį 3-8, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 15, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 23, Kaune ir Klaipėdoje 24 laipsniai.
1: Faktai be ribų.
2: Aukščiausia užfiksuota žmogaus temperatūra karščiuojant 46,5 laipsnio Celsijaus.

Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Radijas Gold.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Po potvynio Nepale viena lietuvė yra laikoma dingusia be žinios. Karališkieji rūmai praneša, kad Norvegijos karaliaus būklė yra labai sunki. Dabar 15 valandų. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Užsienio reikalų ministerija pranešė, kad po Nepale kilusio mirtino potvynio viena Lietuvos pilietė yra oficialiai laikoma dingusia be žinios. Kaip teigė ministerijos kanclerė Aistė Stakėnienė, gauta oficialios informacijos, kad Lietuvos pilietė yra laikoma dingusia be žinios. Jos teigimu dingusios moters artimieji kol kas nebuvo susisiekę su ministerija. Ieškoma būdų informuoti juos apie šią žinę. Užsienio reikalų ministerijos žiniomis regione yra dar vienas Lietuvos pilietis, su kuriuo pavyko susisiekti, jis yra saugioje teritorijoje. Po savaitgalį Lietuvoje siautusios audros siekiant greičiau atstatyti elektros tiekimą, energetikos ministras sako, kad nuo šiandien šalies tarnyboms padės dvi Lenkijos skirstomųjų tinklų operatoriaus brigados, neatmetama pagalba ir iš Latvijos. Pagalba Lietuvai suteiks didžiausias Lenkijos skirstomųjų tinklų operatorius. Ministro teigimu neatmetama, kad Lietuvai galėtų padėti taip pat nuo audros nuniokota Latvija. Pasak ministro, šiuo metu elektros sutrikimų šalina 400 Lietuvos specialistų brigadų arba virš 1000 žmonių. Iš ankstinė metinė infliacija rugpjūtį palyginti su 2025 rugpjūčiu siekė 5,8%, o mėnesio rugpjūtį palyginti su Liepa 0,1%. Iš ankstinė vidutinė metinė infliacija paskutinius 12 mėnesių palyginti su atitinkamu laiku prieš metus siekė 4,3%, skelbia valstybės duomenų agentūra. Iš ankstiniais duomenimis šilumos energija per metus brango apie 40, benzinas 27,5, dyzelinas apie 38, automobilių remontas apie 13, elektra apie 12%. Tuo metu medicinos diagnostikos gaminiai atpigo 29, poilsio centrų stovyklavičių, jaunimo nakvynės namų ir panašios apgyvendinimo paslaugos 24, daržovės 9, naudoti automobiliai 4%. Toliau įvykiai užsienyje. Pentagono atliekamo Jungtinių valstijų pajėgų dislokavimo Europoje vertinimo metu galimų sprendimų variantai Jungtinių valstijų gynybos sekretoriui bus pateikti dar iki lapkričio 6 dienos. Gerokai anksčiau už gruodį nustatytą galutinį vertinimo terminą. Sąjungininkės NATO aljanse nuogastauja, kad birželį paskelbta 6 mėnesius truksiantis vertinimas lems žymų Europoje dislokuotų Jungtinių valstijų karių skaičiaus mažinimą ir taps priemonė nubausti šalis, kurios Jungtinių valstijų prezidento Trumpo nuomonė nepakankamai rėmė Jungtinių valstijų ir Izraelio karą prieš Iraną. Savaitės pradžioje dėl kraujo ligos į ligoninę paguldyto 89 metų Norvegijos karaliaus Haraldo V būklė yra labai sunki. Vyriausias valdantis Europos monarchas nuo pirmadienio gydomas Oslo ligoninėje dėl ligos, kurią sukelia neįprastai greitas raudonųjų kraujo kūnelių irimas sukeliantis nuovargį ir dusulį. Karalienė Sonja ir sosto įpėdinis Hokonas, kuris eina regento pareigas, atšaukė visus karališkosius įsipareigojimus. Teigiama rūmų pranešime. Norvegijos žiniasklaida skelbė, kad jie būdė prie karaliaus lovos. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj lietaus nenumatoma, vėjas pietinių krypčių, naktį 3-8, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7-15, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 23, Kaune ir Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: Faktai be ribų.
1: Ar žinojote, kad Venecijos mieste Italijoje griežtai draudžiama lesinti balandžius? Už šių paukščių lepinimą maistu galite gauti net 60 eurų baudą.

Plačiau jau netrukus čia Didėsis Sekaitė. Indijos nacionalinio didvyrio Mahatmos Gandžio dienoraščių rinkinys Mumbajuje vykusiame aukcijone parduotas už 1 700 000 jungtinių valstijų dolerių. Pasak aukciono namų, dar niekada anksčiau joks Indijos istorinis dokumentas niekur pasaulyje nebuvo parduotas už tokią sumą. Gandis vedė Indiją į nepriklausomybę per nesmurtinį pasipriešinimą Britų kolonijiniai valdžiai. Aukciono namai teigė, kad dienoraščiai yra iš artimo Gandžio bendražygio Unando Hingoranio šeimos kolekcijos. Juos sudaro moralinių apmąstymų ir asmeninių patarimų tekstai. Hingoranis pirmą kartą susitiko su Gandžiu 1930-aisiais. Jis taip pat dalyvavo drusko žygyje, kurio metu Gandis ir tūkstančiai jo rėmėjų taikiai siekė panaikinti Britų druskos monopolį. Gandis paskelbė pasipriešinimo bangą, kai antrojo pasaulinio karo pabaigoje Britų vyriausybė sutiko su reikalavimais suteikti Indijai nepriklausomybę. Aukcijone taip pat buvo parduoti Gandžio rankraščiai, du jo laiškai apie dvasinę verpimo discipliną, taip pat nuotraukos ir asmeniniai daiktai iš Hingoranio kolekcijos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Gold FM pirma eilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

Pasak sinoptikų, rytoj lietaus nenumatoma, vėjas pietinių krypčių, naktį 3-8, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 15, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 23, Kaune ir Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Dar 3 savivaldybės paskelbė ekstremalią situaciją dėl audros padarinių. Vilniuje ekobazės teritorijoje gaisras galėjo kilti dėl ličio baterijos, jis užgesintas. Prancūzijos Alpėse per keltuvo avariją sužeisti 23 žmonės. Lietuvoje 16 valandų, prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Dėl savaitgalį praūžusios audros padarinių Ignalinos, Mažeikių ir Kupiškio rajonuose paskelbtos savivaldybės lygio ekstremalios situacijos. Anksčiau ekstremalią situaciją paskelbė Kazlų Rūdos, Anykščių, Biržų, Telšių rajono savivaldybės. Nors ekstremali situacija paskelbta valstybės lygiu, Kupiškio rajono meras teigia, kad savivaldybės lygio ekstremali situacija leidžia panaudoti mero rezervo fondą kompensuoti žmonių nuostolius. Jos nepaskelbus šių lėšų liesti nebūtų galima. Pasak jo, šiuo metu savivaldybėje vis dar apie 800 žmonių neturi elektros. Mero teigimus, savivaldybės praūžus audrai reagavo iš kart, tačiau jos pasigedo greitesnės reakcijos nacionaliniu mastu. Audra parodė, kad turėtų būti tikslingiau skiriamos ir civiliniai saugai skirtos lėšos, prioritetą teikiant generatoriams. Vilniaus pakraštyje buvo kilęs gaisras atliekų tvarkymo įmonės ekobazė teritorijoje, kuri galėjo sukelti į atliekas pakliuvusi ličio bateriją. Kaip teigė prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas bei bendrovės direktorių, sukilusių gaisrų pavyko operatyviai susitvarkyti. Jis likviduotas per pusvalandį ir rimtesnių padarinių neužfiksuota. Pernai balandžio pabaigoje Vilniuje kilo gaisras Energesman tuo metu valdytoje atliekų tvarkymo gamykloje. Liepsnos buvo malšinamos apie parą, gaisro metu išdegė apie 7,5 tūkstančio kvadratinių metrų pastato. Šis gaisras apsunkino darbą gamykloje, dėl to šią vasarą prasidėjo vadinamoji Vilniaus atliekų krizė. Dabar Vilniaus atliekų tvarkymo gamykla yra perėmęs Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras, o tarp savivaldybės įmonės ir privačios bendrovės tęsiasi teisiniai ginčiai. Dviratininkams nerimaujant dėl kelių eismo taisyklių pokyčių žadamos bendros diskusijos. Plačiau Dita Česekaitė.
2: Dviratininkų bendruomeniai keliant klausimus dėl susisiekimo ministerijos siūlomų kelių eismo taisyklių pakeitimų, ministras teigia, kad dėl pakeitimų vyksta diskusijos, o rugsėjo 7 dieną planuojama į bendrą susitikimą sukviesti suinteresuotas puses. Ministerijai siūlant metro pusantro metro šoninį atstumą lenkiant dviratininką paversti tik rekomendaciją. Dviratininkų bendruomenė šią savaitę kreipėsi į valstybės vadovus ir susisiekimo ministeriją dėl šių kelių eismo taisyklių pakeitimų.
1: Tęsime žinias. Viename Prancūzijos kurorte keltuvų atsitrenkus į kraną buvo sužeisti 23 žmonės, iš kurių 3 kritinės būklės, o 13 patyrė sunkių sužalojimų. Šiandien pranešė pareigūnai. Avarija vyko 2300 metrų aukštyje. Keltuvo kabinoje buvo apie 50 žmonių. Apie nelaimę pranešęs kurorto meras teigia, kad keltuvai suprojektuoti taip, kad staigiai stabdydami stabilizuotųsi patys. Tačiau atsitrenkus į kraną kabina pasviro, viduje buvę žmonės nuslydo. Tačiau operatorius sureagavo tinkamai, įjungė atbulinę eigą ir išlygino kabiną. Norvegijos ministras pirmininkas šiandien atšaukė kelionę į Vokietiją, kur turėjo susitikti su šio šalies kancleriu. Kaip pranešė jo biuras, toks sprendimas priimtas dėl prastėjančios Norvegijos karaliaus Haroldo V sveikatos būklės. Karališkiai rūmai anksčiau pranešė, kad savaitės pradžioje dėl kraujo ligos hospitalizuoto 89 metų Norvegijos karaliaus būklė yra labai sunki. Vyriausias valdantis Europos monarchas nuo pirmadienio gydomos Oslo ligoninėje dėl ligos, kurią sukelia neįprastai greitas raudonųjų kraujo kūnelių irimas. Karalienė Sonija ir sosto įpėdinis princas Hakonas, kuris eina regento pareigas, atšaukė visus karališkuosius įsipareigojimus teigiamo rūmų pareiškime. Norvegijos žiniasklaida skelbė, kad jie būdi prie karaliaus lovos. Haroldas V į Norvegijos sostą įžengęs 1991-aisiais pastaraisiais metais susidūrė su daugybe sveikatos problemų, tačiau nekartą atmetė galimybę atsisakyti sosto. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj lietaus nenumatoma, vėjas pietinių krypčių, naktį 3-8, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7-15, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 23, Kaune ir Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: reklama.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Radijas Gold FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Radijas Gold FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Minint Martyno Liudviko Rėzos 250 metų sukaktį, Kuršių nerijoje naujosios muzikos komunikacijos centras pristato interaktyvios muzikos projektą. 12 Liudviko Rėzos garso stotelių. Garsinė ekskursija Martyno Liudviko Rėzos pėdsakais. Nuo šiol Kuršių neriją galima ne tik pamatyti, bet ir išgirsti. Interaktyvi garsinė ekskursija 12 Rėzos stotelių kviečia keliauti nuo Juodkrantės iki Parnidžio kopos, kiekvienoje iš 12 stotelių sustojant pasiklausyti specialiai tai vietai sukurtos muzikos kompozicijos. Ekskursija pasiekiama telefonu, užtenka ausinių ir noro eiti lėčiau. Martynas Liudvikas Rėza 1776 metais Karvaičiuose, viename iš užpustytų Kuršių nerijos kaimų šalia dabartinės Preilos gimęs teologas, poetas ir vienas pirmųjų lietuvių tautosakos rinkėjų 1825-aisiais išleido pirmąjį lietuvių liaudies dainų rinkinį. Jo darbas buvo klausytis, užrašyti tai, kas skamba, kol dar skamba. Būtent šį veiksmą projektas ir perkelia į dabartį. 12 kūrinių remiasi ne iliustracija, o klausimu. Archyviniais dainų įrašais konkrečios vietos akustika, vėjo ir smėlio faktūra. Rėzos tautinės kultūros apsaugos darbas muzikos kompozicijose tiesioginė prasme kyla iš jo gimtinės garsinės DNR, iš to paties kraštovaizdžio. Aplinkos garsovaizdžiai papildomi eksperimentinės elektroninės muzikos kūrėjų interpretacijomis ir literatūriniais segmentais. Maršrutas veda per vietas, kurios Rėzos gyvenime ir Nerijos istorijoje paliko pėdsaką. Liudviko Rėzos kultūros centrą Juodkrantės Liuteronų bažnyčią, Avikalnio apžvalgos aikštelę, negyvasias kopas, paminklą Rėzai, Karvaičių kopą, Preilos biblioteką, Vecekrugo kopą, Kuršių Nerijos istorijos muziejų, senasias Nidos kapinės, Nidos prieplauką ir Parnidžio kopą. Kompozicijos veikia ir kaip visuma ir atskirai. Klausytojas pats sprendžia ar eiti visą maršrutą, ar aplankyti vieną stotelę.

0: kitą savaitę darbą pradės tyrimo grupė nagrinėsinti skundą dėl buvusios konservatorių ministrės disertacijos. Dar 3 savivaldybės paskelbė ekstremalią situaciją dėl audros padarinių. Sankt Peterburge per automobilio sprogimą žuvo Rusijos karininkas. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Kitą savaitę darbą pradės tyrimo grupė, kuri nagrinės skundą dėl galimų akademinės etikos pažeidimų parlamentarijai Gintarijai Skaistei rengiant daktaro disertaciją Mykolo Romerio universitete. Pasak universiteto atstovės, tyrimo grupė išvadas turės pateikti per 2 mėnesius. Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba rugpjūčio 10-ąją gavo skundą dėl galimai pažeistos akademinės etikos rengiant daktaro disertaciją. Jame keliami klausimai dėl galimų teksto originalumo, skaičiavimo netitikimų ir rezultatų pateikimo trūkumo. Dėl savaitgalį praūžusios audros padarinių Ignalinos, Mažeikių ir Kupiškio rajonuose paskelbtos savivaldybės lygio ekstremalios situacijos. Anksčiau ekstremalią situaciją paskelbė Kazlų Rūdos, Anykščių, Biržų, Telšių rajono savivaldybės. Nors ekstremali situacija paskelbta valstybės lygiu, Kupiškio rajono meras teigia, kad savivaldybės lygio ekstremali situacija leidžia panaudoti mero rezervo fondą kompensuoti žmonių nuostolius. Jos nepaskelbus šių lėšų liesti nebūtų galima. Pasak jo, šiuo metu savivaldybėje vis dar apie 800 žmonių neturi elektros. Mero teigimu, savivaldybės praūžus audrai reagavo iš karto, tačiau jos pasigedo greitesnės reakcijos nacionaliniu mastu. Audra parodė, kad turėtų būti tikslingiau skiriamos ir civiliniai saugai skirtos lėšos, prioritetą teikiant generatoriams. Panevėžyje įvedamas naujas 40 eurų mėnesinis bilietas visoms mokomoms automobilių stovėjimo vietoms. Plačiau Dita Česakaitė.
1: Panevėžio miesto savivaldybės taryba priėmė sprendimą nustatyti naują 40 eurų mėnesinę vietinę rinkliavą už nuolatinį automobilio stovėjimo bilietą. Ši naujovė vairuotojams suteiks teisę statyti automobilį visose miesto mokamose parkavimo zonose. Iki šiol Panevėžio mieste nuolatiniai mėnesio bilietai buvo susieti su konkrečiomis mokamo parkavimo zonomis. Gyventojai ir miesto svečiai galėjo įsigyti 23 eurų vertės bilietą žaliojoje zonoje, suteikiantį teisę statyti automobilį tik žaliojoje zonoje, arba 40 eurų vertės bilietus raudonojoje ar mėlynojoje zonose.
0: Tęsime žinias. Sankt Peterburge per automobilio sprogimą šiandien žuvo vienas žmogus, pranešė Rusijos tyrėjai, o žiniasklaida paskelbė, kad tai buvo rusų karininkas. Tai, kaip įtariama, yra naujausias nužudimas per karą Ukrainoje. Nuo Maskvos puolimo pradžios prieš daugiau nei 4 metus Kijevas įvykdė ne vieną Rusijos karininkų nužudimą. Ukraina situacijos kol kas nekomentavo. Kijevas prisėmė atsakomybę už kai kuriuos nužudimus, o dėl kitų tylėjo. Nužudimai buvo vykdomi naudojant automobilių bombas, paspirtukuose paslėptus sprogmenis ir šaudant. Viename Prancūzijos kurorte keltuvų atsitrenkus į kraną buvo sužeisti 23 žmonės, iš kurių 3 kritinės būklės, o 13 patyrė sunkių sužalojimų. Šiandien pranešė pareigūnai. Avarija vyko 2300 metrų aukštyje. Keltuvo kabinoje buvo apie 50 žmonių. Apie nelaimę pranešęs kurorto meras teigia, kad keltuvai suprojektuoti taip, kad staigiai stabdydami stabilizuotųsi patys. Tačiau atsitrenkus į kraną kabina pasviro, viduje buvę žmonės nuslydo. Tačiau operatorius sureagavo tinkamai, jungė atbulinę eigą ir išlygino kabiną. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj lietaus nenumatoma, vėjas pietinių krypčių, naktį 3-8, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7-15, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 23, Kaune ir Klaipėdoje 24 laipsniai.
2: Gold FM.

0: reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atvirų dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.

0: Neo taikoma 120 eurų nuolaida. Dabar nuo 679 eurų. O iPhone 17 nuo 925 eurų. Varlė LT. Black to school.
1: Radijas Gold FM.

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Ligoninės pateikiamos kaip pavyzdys, kaip reikia tvarkytis ištikus ekstremaliai situacijai. Kitą savaitę darbo pradės tyrimo grupė, nagrinėsinti skundą dėl buvusios konservatorių ministrės disertacijos. Atliekant tyrimą dėl korupcijos sulaikytas Lenkijos olimpinio komiteto vadovas. Lietuvoje 17 valandų. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Savaitgalį visoje Lietuvoje praūžus didelį audrą ir tūkstančiams gyventojų įmonių ir įstaigų likus be elektros, nacionalinio krizių valdymo centro vadovas sako, jog sveikatos sektorius yra pavyzdys, kaip reikia tvarkytis ištikus ekstremaliai situacijai. Artėjant audrai, ligoninės patikrino generatorius. Buvo identifikuoti reikalingi techniniai skubūs darbai, teigiama, kad jie buvo padaryti dar iki audros. Tuo metu dar tik renkami duomenys, kaip su audros padariniai sekėsi tvarkytis skirtingiems sektoriams. Daliai rajonų merų kritikuojant centrinę valdžią dėl prasto komunikavimo ir pagalbos tvarkantis su audros padariniais, centro vadovas bandė tildyti kritikus, teigdamas, kad tokia vieša kritika esą nėra geriausias būdas spręsti problemas krizės metu. Tuo metu dalyje savivaldybių praėjusį savaitgalį ir vėliau nutrūkus elektros tiekimui trūko geriamojo vandens, neveikė dalis nuotekų valyklų, o neveikiant parduotuvėms žmonės negalėjo nusipirkti maisto ir vandens, nesant mobiliojo ryšio. Seniūnai negalėjo susisiekti su rajono valdžia ir gauti pagalbos. Ekstremalią padėtį paskelbusios Kazlų Rūdos meras yra teigęs, jog centrinė valdžia nepadarė namų darbų po 2024-aisiais praūžusios audros. Kai kurie žemdirbiai teigia, kad audra parodė valstybės nepasiruošimą tokioms stichijoms. Per savaitgalį siautusi audra žuvo žmogus, dar 4 buvo sužeisti. Elektros tiekimas buvo sutrikęs beveik 270 tūkstančių vartotojų. Kitą savaitę darbą pradės tyrimo grupė, kuri nagrinės skundą dėl galimų akademinės etikos pažeidimų parlamentarijai Gintarijai Skaistei rengiant daktaro disertaciją Mykolo Romerio universitete. Pasak universiteto atstovės, tyrimo grupė išvadas turės pateikti per 2 mėnesius. Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba rūpjūčio 10-ąją gavo skundą dėl galimai pažeistos akademinės etikos rengiant daktaro disertaciją. Jame keliami klausimai dėl galimų teksto originalumo, skaičiavimo netitikimų ir rezultatų pateikimo trūkumo. Po potvinio Nepale viena lietuvė yra laikoma dingusia be žinios. Plačiau Didė Česakaitė.
2: Užsienio reikalų ministerija pranešė, kad po Nepale kilusio mirtino potvinio viena Lietuvos pilietė yra oficialiai laikoma dingusia be žinios. Kaip teigė ministerijos kanclerė Aistė Stakėnienė, dingusios moters artimieji kol kas nebuvo susisiekę su ministerija. Ieškoma būdų informuoti juos apie šią žinę. Užsienio reikalų ministerijos žiniomis regione yra dar vienas Lietuvos pilietis, su kuriuo pavyko susisiekti. Jis yra saugioje teritorijoje.
1: Tęsime žinias. Lenkijos olimpinio komiteto prezidentas šiandien buvo sulaikytas vykdant tyrimą dėl korupcijos. Jis įtariamas gavęs kyšius už komiteto rėmimo sutarčių sudarymą, kurie buvo sumokėti per skaitmeninės valiutos platformą. Ją Lenkijos vyriausybė kaltina ryšiai su nacionalistinėmis opozicinėmis grupėmis, organizuotu nusikalstamumu ir Rusijos slaptosiomis tarnybomis. Lenkijos pareigūnai balandį pradėjo tyrimą, kuris paskatino daugumą Lenkijos sporto federacijų reikalauti komiteto prezidento atsistatydinimo. Sankt Peterburge per automobilio sprogimą šiandien žuvo vienas žmogus, pranešė Rusijos tyrėjai, o žiniasklaida paskelbė, kad tai buvo rusų karininkas. Tai, kaip įtariama, yra naujausias nužudimas per karą Ukrainoje. Nuo Maskvos puolimo pradžios prieš daugiau nei 4 metus Kijevas įvykdė ne vieną Rusijos karininkų nužudimą. Ukraina situacijos kol kas nekomentavo. Kijevas prisėmė atsakomybę už kai kuriuos nužudimus, o dėl kitų tylėjo. Nužudimai buvo vykdomi naudojant automobilių bombas, paspirtukuose paslėptus sprogmenis ir šaudant. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj lietaus nenumatoma, vėjas pietinių krypčių, naktį 3-8, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktis svyruos nuo 7-15, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 23, Kaune ir Klaipėdoje 24 laipsniai.

reklama. Šį rugpjūtį pasirūpinkite savimi su Ekoš. Ekoš magnio bisglicinatų ir citrinų skonio žuvų taukams taikoma akcija 1+1. Pirkdami vieną, antrą tokį pat produktą gausite dovanų. Energijai, širdžiai ir kraujotakai skirtiems maisto papildams nuolaidos net iki 40%. Rugpjūčio pasiūlymus rasite ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: reklama. Akiniai Phil man dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.

0: prokuratūra liepė statybos inspekcijai vykdyti teismo sprendimą nugriauti Maskvos namus. Ligoninės pateikimos kaip pavyzdys, kaip reikia tvarkytis ištikus ekstremaliai situacijai. Potvynių nepaliaukų skaičius išaugo iki beveik 360. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Vilniaus apygardos prokuratūra įspėjo statybos inspekciją skubiai vykdyti teismo sprendimą nugriauti nebaigtų statyti vadinamosius Maskvos namus. Generalinė prokuratūra pranešė, jog nutarta taikyti viešo interesų gynimo priemonę. Tuo metu aplinkos ministerijai, savivaldybei bei statybos inspekcijai derantis dėl taikos, prokuratūros teigimu pasiektas susitarimas neprieštarautų teisės aktams ir viešajam interesui. Skelbta, kad siekiama susitarti, jog už pastato griuvimą nebūtų atsakinga statybos inspekcija, o šią pareigą jos perimtų kita šalis įmonė, kurie apsiimtų darbus atlikti savo ar kitomis privačiomis lėšomis. Užsimenama, jog atsakomybę galėtų prisimti ir savivaldybė. Statybos inspekcijai praėjusių metų pabaigoje nepavyko išrinkti Maskvos namų griovimo darbų konkurso nugalėtojo. Savaitgalį visoje Lietuvoje praūžus didelį audrą ir tūkstančiams gyventojų įmonių ir įstaigų likus be elektros, nacionalinio krizių valdymo centro vadovas sako, jog sveikatos sektorius yra pavyzdys, kaip reikia tvarkytis ištikus ekstremaliai situacijai. Artėjant audrai ligoninės patikrino generatorius, buvo identifikuoti reikalingi techniniai skubūs darbai, teigiama, kad jie buvo padaryti dar iki audros. Tuo metu dar tik renkami duomenys, kaip su audros padariniai sekėsi tvarkytis skirtingiems sektoriams. Daliai rajonų merų kritikuojant centrinę valdžią dėl prasto komunikavimo ir pagalbos tvarkantis su audros padariniais, centro vadovas bandė tildyti kritikus, teigdamas, kad tokia vieša kritika esą nėra geriausias būdas spręsti problemas krizės metu. Tuo metu dalyje savivaldybių praėjusį savaitgalį ir vėliau nutrūkus elektros tiekimui trūko geriamojo vandens, neveikė dalis nuotekų valyklų, o neveikiant parduotuvėms žmonės negalėjo nusipirkti maisto ir vandens, nesant mobiliojo ryšio. Seniūnai negalėjo susisiekti su rajono valdžia ir gauti pagalbos. Ekstremalią padėtį paskelbusios Kazlų Rūdos meras yra teigęs, jog centrinė valdžia nepadarė namų darbų po 2024-aisiais praūžusios audros. Kai kurie žemdirbiai teigia, kad audra parodė valstybės nepasiruošimą tokioms stichijoms. Per savaitgalį siautusi audra žuvo žmogus, dar 4 buvo sužeisti. Elektros tiekimas buvo sutrikęs beveik 270 tūkstančių vartotojų. Užsienio reikalų ministerijoje buvo kilęs gaisras. Plačiau Didė Česekaitė.
1: Vilniuje Tumo Vaižganto gatvėje esančioje Užsienio reikalų ministerijoje rytą buvo kilęs gaisras. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė sakė, kad pranešimas apie dūmus kylančius nuo ministerijos stogo buvo gautas apie 7:30. Atvykus ugniagesiams ventiliacijos šakta degė atvira liepsna. Gaisras buvo greitai lokalizuotas, pastatui žalos nepadaryta. Pirminiais duomenimis dėl gedimų užsidegė ventiliacijos šaktoje esantis elektrinis variklis.
0: Tęsime žinias. Nepalą ir Tibetą sukrėtę niokojantys potviniai nusinešė mažiausiai 359 žmonių gyvybės, šiandien pranešė Nepalo policija. Praėjus dienai po stichinės nelaimės Himalajų šalies pasienyje su Tibetu. Kinijos valstybinė žiniasklaida anksčiau pranešė apie dideles aukas dėl nuošliaužos Tibeto pasienio centre, kur žuvo 3 žmonės, o bendras aukų skaičius išaugo iki mažiausiai 362. Lenkijos olimpinio komiteto prezidentas šiandien buvo sulaikytas vykdant tyrimą dėl korupcijos. Jis įtariamas gavęs kyšius už komiteto rėmimo sutarčių sudarymą, kurie buvo sumokėti per skaitmeninės valiutos platformą. Ja, Lenkijos vyriausybė kaltina ryšiai su nacionalistinėmis opozicinėmis grupėmis, organizuotų nusikalstamumu ir Rusijos slaptosiomis tarnybomis. Lenkijos pareigūnai balandį pradėjo tyrimą, kuris paskatino daugumą Lenkijos sporto federacijų reikalauti komiteto prezidento atsistatydinimo. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj lietaus nenumatoma, vėjas pietinių krypčių, naktį 3-8, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7-15, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 23, Kaune ir Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida. Dabar nuo 679 eurų. O iPhone 17 nuo 925 eurų. Varlė LT. Black to school.
1: Radijas Gold FM.

0: reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Melagingą informaciją pateikusi bendrovė gali atnaujinti Ruklos kareivinę, o ministerijai skirta bauda pagrįsta. Prokuratūra liepė statybos inspekcijai vykdyti teismo sprendimą nugriauti Maskvos namus. Latvijos ministras ramina, nepaprastoji padėtis pasienyje nėra artėjančio užpuolimo ženklas. Lietuvoje 18 valandų, prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Vokietijos kariams skirtų kareivinių Rukloje poligone atnaujinimo konkurso laimėtoja statybos bendrovė Consolius LT, pateikusi melagingą informaciją, gali įgyvendinti daugiau kaip 19 milijonų eurų vertės sutartį. Lietuvos apeliacinės teismas nutarė, kad dėl viešo intereso sutartis negali būti nutraukta, o krašto apsaugos ministerijos infrastruktūros valdymo agentūrai beveik pusės milijono eurų bauda skirta pagrįstai. Teismas paliko nepakeista gegužės 4 dienos Kauno apygardos teismo sprendimą. Apeliacinės teismas konstatavo, kad ministerijos agentūra nebuvo pakankamai apdairi ir pirkimą įvykdė netinkamai jo laimėtoje pripažindama Consolius LT, pateikusią melagingą informaciją apie Japonijos banko garantiją. Agentūra net ir gavusi bankų patvirtinimą apie garantijos suklastojimą, jau ginčą nagrinėjant apygardos teisme, vis tiek pasirašė sutartį su Consolius LT. Vilniaus apygardos prokuratūra įspėjo statybos inspekciją skubiai vykdyti teismo sprendimą nugriauti nebaigtų statyti vadinamosius Maskvos namus. Generalinė prokuratūra pranešė, jog nutarta taikyti viešo intereso gynimo priemonę. Tuo metu aplinkos ministerijai, savivaldybei bei statybos inspekcijai derantis dėl taikos, prokuratūros teigimu pasiektas susitarimas neprieštarautų teisės aktams ir viešajam interesui. Skelbta, kad siekiama susitarti, jog už pastato griuvimą nebūtų atsakinga statybos inspekcija, o šią pareigą jos perimtų kita šalis įmonė, kurie apsiimtų darbus atlikti savo ar kitomis privačiomis lėšomis. Užsimenama, jog atsakomybę galėtų prisimti ir savivaldybė. Statybos inspekcijai praėjusių metų pabaigoje nepavyko išrinkti Maskvos namų griovimo darbų konkurso nugalėtojo. Nevyriausybininkai ragina valdžią didinti finansavimą vaikų dienos centrams. Plačiau Dite Česekaitė.
2: Dėl augančių darbo sąnaudų ir didėjančio paslaugų poreikio nevyriausybinės organizacijos prašo vaikų dienos centrams kitą met finansavimą didinti nuo šiemet skiriamų 9,5 milijono iki kiek daugiau nei 16 milijonų eurų. Jų teigimu nepakankamo finansavimo problema išlieka neįspręsta nuo metų pradžios, o ilgalaikio ir tvaraus finansavimo mechanizmo kol kas nėra. Organizacijų teigimu finansavimas būtų skiriamas daugiau nei 510 vaikų dienos centrų 58 savivaldybėse, kuriuose paslaugas gauna daugiau nei 14 tūkstančių vaikų. Atlikto tyrimo duomenimis finansavimo darbuotojų ir specialistų atlyginimams trūksta 8 iš 10 vaikų dienos centrų.
1: Tęsime žinias. Nepaprastosios padėties paskelbimas Latvijos pasienyje nėra tikėtino užpuolimo ženklas, o greičiau prevencinė priemonė, kurie siekiama užtikrinti, kad oro grėsmės metu būtų garantuotas svarbių paslaugų tęstinumas, tikina Latvijos klimato ir energetikos ministras. Ministerija parengė ir pateikė tvirtinti nutarimo projektą, kuriuo Latvijos rytiniame pasienio rajone iki gruodžio pirmosios būtų skelbiama nepaprastoji padėtis sveikatos apsaugos, energijos tiekimo ir vandens ūkio sektoriuose, kaip priežastį įvardijant Rusijos karinių operacijų eskalavimo grėsmę bei poreikį užkirsti kelią galimoms grėsmėms oro erdvei. Projektas pateiktas svarstyti iki pirmadienio. Nepalą ir Tibetą sukrėtę niokojantys potviniai nusinešė mažiausiai 359 žmonių gyvybės, šiandien pranešė Nepalo policija. Praėjus dienai po stichinės nelaimės Himalajų šalies pasienyje su Tibetu. Kinijos valstybinė žiniasklaida anksčiau pranešė apie didelės aukas dėl nuošliaužos Tibeto pasienio centre, kur žuvo 3 žmonės, o bendras aukų skaičius išaugo iki mažiausiai 362. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj lietaus nenumatoma, vėjas pietinių krypčių, naktį 3-8, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7-15, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 23, Kaune ir Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Ministerija neturi oficialios informacijos, kad surastas Kirgizijos kalnuose žuvusių Lietuvos piliečio kūnas. Melagingą informaciją pateikusi bendrovė gali atnaujinti Ruklos kareivinės, o ministerijai skirta bauda pagrįsta. Hagoje mirė buvęs Bosnijos serbų pajėgų vadas Ratko Mladičius. Lietuvoje 19 valandų, prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Užsienio reikalų ministerija teigia, kad nėra oficialios informacijos apie tai, kad vienas iš trijų Kirgizijos kalnuose rastų turistų kūnų Lietuvos piliečių. Kaip skelta praėjusią savaitę Kirgizijoje, Kurumdu tarpeklio dugne buvo rasti trys kūnai. Kirgizijos alpinistų federacijos vadovas sakė, kad labai tikėtina, jog tai dingia alpinistai iš Baltarusijos ir Lietuvos. Šiuo metu pasakė, laukiama geresnių oro sąlygų, kad šią informaciją būtų galima patvirtinti. O kūnai esantis maždaug 6,5 tūkstančio metrų aukštyje galėtų būti pervežti į Baltarusijos miestą Oršą. Vokietijos kariams skirtų kareivinių Ruklos poligone atnaujinimo konkurso laimėtoja statybos bendrovė Consolius LT, pateikusi melagingą informaciją, gali įgyvendinti daugiau kaip 19 milijonų eurų vertės sutartį. Lietuvos apeliacinės teismas nutarė, kad dėl viešo intereso sutartis negali būti nutraukta, o krašto apsaugos ministerijos infrastruktūros valdymo agentūrai beveik 500 000 eurų bauda skirta pagrįstai. Teismas paliko nepakeista gegužės 4 dienos Kauno apygardos teismo sprendimą. Apeliacinės teismas konstatavo, kad ministerijos agentūra nebuvo pakankamai apdairi ir pirkimą įvykdė netinkamai jo laimėtoje pripažindama Consolius LT, pateikusią melagingą informaciją apie Japonijos banko garantiją. Agentūra net ir gavusi bankų patvirtinimą apie garantijos suklastojimą, jau ginčą nagrinėjant apygardos teisme, vis tiek pasirašė sutartį su Consolius LT. Žemaitaičio advokatas apskundė nuosprendžius už neapykantos kurstymą. Plačiau Dite Česekaitė.
2: Lietuvos aukščiausiasis teismas gavo Remigijaus Žemaitaičio advokato kasacinį skundą dėl nuosprendžių už neapykantos žydams kurstymą ir holokausto šiurkštų menkinimą. Skundu prašoma peržiūrėti žemesnių instancijų teismų nuosprendžius kasacinę tvarką ir juos panaikinti, o baudžiamąją bylą Žemaitaičio atžvilgiu nutraukti. Žemaitaitis teismų sprendimus jo byloje vadina politiniais. Pagal Seimo statutą parlamentas gavęs įsiteisėjusių apkaltinamojo teismo nuosprendžio nuorašą dėl asmens nusikaltimų turi pradėti apkaltos procesą Seime šiam asmeniui. Tačiau nors Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendis įsigaliojo iškart, apkalta nepradėta. Žemaitaičio manimu reikėtų sulaukti Lietuvos aukščiausiojo teismo sprendimo.
1: Tęsime žinias. Po kelių patirtų insultų kalėjimo ligoninėje Hagoje mirė buvęs Bosnijos serbų karinės vadovas ir karo nusikaltelis Ratko Mladičius, pranešė Serbijos valstybinės transliuotojas. Mladičius Hagoje atliko laisvės atimimo iki gyvos galvos bausmę už genocidą, karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui. Serbijos valstybės pareigūnai ir Mladičiaus šeima dėl prastosios sveikatos būklės prašė jį paleisti, tačiau Hagoje įsikūręs tribunolas šios prašymus atmetė. 1999-95 metų karas nusinešė apie 100 tūkstančių gyvybių, o daugiau kaip 2 milijonai žmonių buvo priversti palikti savo namus. Srebrenicoje Mladičiaus vadovaujamo serbų pajėgos nužudė 8 tūkstančius Bosnijos musulmonų vyrų ir berniukų, kurie ieškojo prieglobščio anklave, kurį turėjo saugoti Jungtinės tautos. Nepaprastosios padėties paskelbimas Latvijos pasienyje nėra tikėtino užpulimo ženklas, o greičiau prevencinė priemonė, kuria siekiama užtikrinti, kad oro grėsmės metu būtų garantuotas svarbių paslaugų tęstinumas, tikina Latvijos klimato ir energetikos ministras. Ministerija parengė ir pateikė tvirtinti nutarimo projektą, kuriuo Latvijos rytiniame pasienio rajone iki gruodžio 1-osios būtų skelbiama nepaprastoji padėtis sveikatos apsaugos, energijos tiekimo ir vandens ūkio sektoriuose, kaip priežastį įvardijant Rusijos karinių operacijų eskalavimo grėsmę bei poreikį užkirsti kelią galimoms grėsmėms oro erdvėj. Projektas pateiktas svarstyti iki pirmadienio. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj lietaus nenumatoma, vėjas pietinių krypčių naktį 3-8, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7-15, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 23, Kaune ir Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: Socialinis kompasas.
1: Seime svarstoma pagalbinio apvaisinimo įstatymo projektų išvadas pateikusių ekspertų nuomonės dėl procedūros taikymo vienišoms moterims išsiskyrė. Savo vertinimus pateikė Vilniaus Mykolo Romerio Lietuvos sveikatos mokslų bei Vytauto didžiojo universitetai. Išvadas pateikti turinčių institucijų be kitoko klausta, ar galimybė pagalbinio apvaisinimu pasinaudoti vienišoms moterims yra suderinama su vaiko interesais aukti abiejų tėvų šeimoje. Vytauto didžiojo universiteto teisės fakulteto rašte teigiama, jog pagalbinio apvaisinimo išplėtimą sudarant galimybę juo pasinaudoti vienišoms moterims nėra suderinama su geriausiais vaiko interesais, įskaitant interesą aukti abiejų tėvų šeimoje. Savo ruoštų Mykolo Romerio universiteto teisininkai pažymėjo, kad užmojis praplėsti pagalbinio apvaisinimo paslaugų apimtį, nepaisant jų šeiminės padėties, netitinka naujai kuriamos gyvybės. Vaiko interesų, nes vaikas yra ne objektas, o subjektas su visomis valstybės jam suteiktomis teisėmis. Vilniaus universiteto medicinos fakulteto pateiktoje išvadoje teigiama, jog mokslinių tyrimų duomenys neleidžia daryti vienareikšmės išvados, kad vienišų motinų šeimose augantys vaikai savaime patiria blogesnius emocinius, socialinius ar psichologinius raidos rezultatus. Teigiama, jog vaiko gerovę labiau lemia emocinis saugumas, stabilumas, socialinė aplinka, ekonominis užtikrintumas ir atsakinga tėvystė, nei formalus šeimos modelis. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ekspertų nuomonė. Pateiktas klausimas nėra medicininis, jis yra socialinis. Universitetų taip pat prašyta atsakyti, ar naudoti mirusio asmens lytinės ląsteles pagalbiniam apvaisinimui yra suderinama su vaiko interesais augti abiejų tėvų šeimoje. Daugumoje išvadų teigiama, kad mirusio asmens lytinių ląstelių naudojimas be aiškaus iš ankstinio rašytinio sutikimo yra nepriimtinas. Tokia nuostata šalies įstatymuose jau galioja nuo 2017 metų. Vytauto didžiojo universitetas įspėja, kad be aiškiai apibrėžto termino galėtų kilti konfliktų tarp pagalbinio apvaisinimu pradėto vaiko ir anksčiau gimusių vaikų paveldėjimo teisių. Beveik visi ekspertai rekomenduoja įstatyme nustatyti konkretų, santykinai neilgą terminą po mirties. Mykolo Romerio universitetas siūlo orientuotis į Ispanijos modelį ne daugiau kaip 12 mėnesių, o sveikatos mokslų universitetas primena, kad visose Europos šalyse, kur pomirtinis apvaisinimas leidžiamas, jis taikomas išimtinai buvusiam sutuoktiniui ar nuolatiniam partneriui. Taip pat teigiama, jog Europos valstybių praktika abiem klausimais skiriasi iš esmės. Vienos draudžia pomirtinį apvaisinimą bei jo prieinamumą vienišiems asmenims, kitos leidžia, tačiau tik su aiškiu iš ankstiniu sutikimu ir nustatytu terminu po mirties. Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis per 7 metus nuo 2018 iki 2024 Lietuvoje pagalbinio apvaisinimo būdu iki šiol galiojusią tvarką leidusią procedūrą susituokusioms poroms gimė 2800 vaikų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj lietaus nenumatoma, vėjas pietinių krypčių, naktį 3-8, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 15, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 23, Kaune ir Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj lietaus nenumatoma, vėjas pietinių krypčių, naktį 3-8, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 15, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 23, Kaune ir Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj lietaus nenumatoma, vėjas pietinių krypčių, naktį 3-8, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 15, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 23, Kaune ir Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj lietaus nenumatoma, vėjas pietinių krypčių, naktį 3-8, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 15, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 23, Kaune ir Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj lietaus nenumatoma, vėjas pietinių krypčių, naktį 3-8, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 15, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 23, Kaune ir Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: 1939-aisiais trečiasis vyrų Europos krepšinio čempionatas surengtas Lietuvoje Kaune. Į čempionatą susirinko 8 valstybių rinktinės. Čempionatas vyko specialiai šiai progai pastatytoje sporto halėje, kuri tuo metu buvo moderniausia Europoje. Lietuvos prezidentas Antanas Smetona sveikina čempionato dalyvius.
2: Pasiklausykime autentiškų prezidento Smetonos žodžių.
3: Man yra malonu pasveikinti šio kilnaus žaidimo rengėjus, šeimininkus ir prašaliečius. Sveiki! Atvykę, mėlėjai už ūsienių svečiai.
1: Čempione tapo Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė. Svarbiausiamis pirmenybių rungtynėmis tapo jau pirmasis būsimųjų čempionų mačas su Latvijos rinktine, kurį lietuviai laimėjo vos vieno taško skirtumu. Po šių rungtynių santykiai tarp Lietuvos ir Latvijos taip paaštrėjo, kad netgi neįvyko tais metais planuoto surengti Baltijos šalių futbolo taurės varžybos. 2005 metais Lietuva iškovojo...

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj lietaus nenumatoma, vėjas pietinių krypčių, naktį 3-8, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 15, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 23, Kaune ir Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: Socialinis kompasas.
1: Europos Sąjungoje nuo Liepos įsigaliojus muitui mažos vertės siuntoms iš trečiųjų šalių, Lietuvos siuntų bendrovės teigia, kad per mėnesį jų srautai mažėjo kartais, o šis pokytis jau pradėjo veikti lietuvių pirkimo elektroninėse parduotuvėse įpročius. Lenkijai fiksuojant dviženklį tokių siuntų srauto sumažėjimą, naujas mokestis palietė ir Lietuvą, bet išvadas apie pokytį daryti dar anksti, nes tai gali lemti daugiau priežasčių, sako siuntų bendrovių atstovai. Pernai gruodį buvo nuspręsta, kad nuo šių metų Liepos pirmos dienos visoms į Europos Sąjungą importuojamoms 150 eurų neviršienčioms siuntoms iš elektroninės prekybos platformų, Temu, AliExpress ar Shein ir kitų taikomas 3 eurų mokestis. Iki tol tokioms siuntoms muitas nebuvo taikomas. O šie laikini pakeitimai skirti suvaldyti mažos vertės prekių iš Kinijos importuojant plūdį ir galios iki 2028 metų Liepos. Tada bus sprendžiama dėl nuolatinio sprendimo. Kaip teigė Estijos kapitalo pašto paslaugų ir logistikos bendrovės Omniva vadovas Lietuvoje, Tadas Drunga, tiesiogiai iš Azijos užsakomų siuntų srautai sumažėjo, tačiau kol kas dar anksti spręsti, ar tai taps ilgalaikė tendencija. Pasakio tikėtina, kad dalį pradinio siuntų sumažėjimo lėmė pirminė vartotojų reakcija į išaugusią galutinę užsakymo kainą. Ilgesnėje perspektyvoje jis nesitikė tokio paties masto mažėjimo. Bendrovės DPD komunikacijos vadovas pastebi, kad nuo Liepos įmonės operuojamų tokių siuntų srautai sumažėjo apie 70%. Tuo metu Lietuvos pašto turinčio siuntų savitarnos terminalus LP Express atstovas pažymi, kad stebimas 30% importo sumažėjimas iš trečiųjų šalių. Savo ruoštų ryšių reguliavimo tarnyba teigė nerenkanti duomenų apie mažos vertės siuntas iš pašto paslaugų tiekėjų. Lietuvos muitinės pateiktais duomenimis mažos vertės siuntoms iš Kinijos šių metų pradžioje augus, nuo gegužės jų srautas staiga smuko, o nuo Liepos beveik išnyko. Anot muitinės Liepa deklaruota kiek daugiau nei 7000 tokių siuntų, o tai net 61 kartų mažiau nei tuo pat metu pernai. Iš visų šalių deklaruota 41 tūkstantis mažos vertės siuntų, 12 kartų mažiau. Liepos mėnesį mažos vertės siuntos iš Kinijos sudarė 18% visų deklaruotų siuntų. Tuo metu sausį, kada fiksuotas beveik 2 kartų augimas, siuntos iš Kinijos sudarė 91% visų siuntų. Anot DPD Lietuvos atstovos, smarkiai kritus mažos vertės siuntų skaičių iš Kinijos, situacija ilguoju laikotarpiu turėtų normalizuotis. Žmonės tikėtina pirks daugiau prekių vienu metu. Tuo metu Smart Post operacijų vadovas teigia, kad didelių pirkimo įpročių pokyčių kol kas nefiksuoja, tačiau siuntos iš Kinijos kaip tik tapo mažesnės.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma. Vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 23, Kaune ir Klaipėdoje 24 laipsniai.

0: me now.
1: I'm going down.
0: And my name is Bobby Brown. Watch me now.
1: I'm going down.
0: And my name is Bobby Brown. Watch me now.
1: I'm going down.
2: Faktai be ribų.
3: Žemėje gyvena daugybė skruzdėlių, maždaug daugiau nei 1,5 milijono jų kiekvienam žmogui.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma. Vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 23, Kaune ir Klaipėdoje 24 laipsniai.